0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

tobom da se svađam, ni da živim ovde, ma pusti me da odem.

0: objave i primjene, te da smatra da je pravi trenutak sada kada je Crna Gora pred zatvaranjem svih pregovaračkih poglavlja. Tvrdi i da neće doći do gašenja preduzeća, kako se to ovih dana može čuti u javnosti. Kada je riječ o dilemama opština, kazao je da je normalno što žele da zadrže nivo prihoda koje su imale do sada, ali tvrdi da ovaj model ni na koji način ne ugrožava njihove prihode. Spajić objašnjava da je država garant isplate i plate i penzija. Država je nekada bila slaba, ali sada je napredovala. Prihodi stabilni, rashodi pod kontrolom, imamo fiskalni deficit koji u prosjeku bio manji od 3% u posljednjih 6 godina, a ranije je bio skoro 6%, poručuje premijer. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan, uz ocjenu da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata i o nuklearnom programu i uz poruku da Iran ne želi rat. Pezeškijan je u intervju za CBS News rekao da bi proces počeo čim Washington prihvati iranski predlog koji je Teheran preko posrednika dostavio SAD. Američke televizijske kuće u petak su pratile treći dan posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga SAD-u, dok CNN, MC Now i Politico nastavljaju sudsku bitku zbog Trumpove zabrane pristupa Bijeloj kući. Trump je prošle sedmice tim medijskim kućama zabranio pristup Bijeloj kući prije nego što je sudija naložio administraciji da poništi tu odluku. CNN, ABC, CBS, Fox News i NBC rotiraju se u praćenju predsjednikovih aktivnosti, dijeleći troškove te ustupajući snimke drugim medijskim kućama. Ostale televizijske mreže i solidarnosti su odbile sve da postave svoje kamere, stoga su prva dva dana posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga protekla bez zajedničkog snimanja. Najmanje 7 ljudi je stradalo, a 59 je povrijeđeno ruskom napadu dronom na Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinske snage pogodile dvije ruske rafinerije nafte u Permu i Novošaktinsku. Zelenski je izjavio i da su Sjedinjene Američke Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, SAD i Rusije na tehničkom nivou. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su svi predlozi za postizanje mira u Ukrajini i dalje na stolu, ali da Moskva mora da procjeni šta je u njenom najboljem interesu. Kreml je saopštio da bi uskoro mogao da se održi trilateralni sastanak između SAD, Rusije i Ukrajine, na kojem bi se razgovaralo o naporima za okončanje sukoba. Prognoza vremena. U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 26 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kotorsko vikend jutro.

aria. Snova i gradova. Dugo te nisam ljubio.

чуваря. Снова и градова. За тебе чувам додире.

0: Klinika Budva. Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje su Muzej Kotor dobili za projekat Pacijenca. Svečano je juče uručeno u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Program je vodila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, a na svečanosti su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktorka Muzeja Kotor doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, generalna sekretarka Europa Nostra Sneška Kvatflik Mihajlović, ambasador Europske unije u Crnoj Gori magistar Johan Sattler i ministarka kulture i medija Crne Gore doktorka Tamara Vujović. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima pročitala je Mršić. Nakon obraćanja uslijedio je svečani čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra, dok se na kraju programa prisutnima zahvalila i profesorica Nada Radović. U Kotoru će danas biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026, koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve, u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km je na relaciji Perast-Dobrota. Start je između Peraških ostrva u 10 sati, a cilj je ponte ispod crkve Svetog Matije, to jest ponta specijalne bolnice za psihijatriju. Cilj ovog humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava koja će omogućiti bolje bolničke uslove za pacijente i pacijentkinje. A povodom današnjeg održavanja humanitarnog plivačkog maratona, organizatori obavještavaju učesnike u pomorskom saobraćaju o planiranom kretanju plivača. Start je u 10 časova kod ostrva Gospa od Škrpjela, a završetak je planiran oko 13 časova u Dobroti. Nakon starta plivači će presjeći plovni put prema obali u pravcu ribnjaka Montefiš, zatim će plivati uz obalu pored Stoliva, Markovog rta i Prčanja do lokacije Tresorele. Oko 12:30 časova kod Tresorele pridružit će im se jedriličari Lahora, potom će zajedno presjeći plovni put prema crkvi Svetog Matije u Dobroti. Plivači će biti obilježeni signalnim bovama, pratit će ih plovila Vojske Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti, kao i nekoliko glisera. Molimo sve učesnike u pomorskom saobraćaju da budu oprezni, pridržavaju se propisi, drže bezbjednu udaljenost od plivača kako bi manifestacija protekla bezbjedno, saopštili su i specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor. Tradicionalna Stolivska lignjada 2026. ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje bit će održana danas u Stolivu. Okupljanje učesnika predviđeno je na Stolivskom ulu u 15 časova, dok je povratak planiran za 20 časova. Takmičari će se nadmetati u lovu na lignje, a nakon proglašenja pobjednika bit će organizovana i degustacija ulova. Manifestacija koja spaja sportski ribolov, druženje i lokalnu gastronomsku tradiciju organizuje mjesna zajednica Stoliv u saradnji sa sportskim ribolovnim klubom Grand Prix Kotor. Kotor će biti mjesto susreta ljubitelja klapske pjesme i mediteranskog zvuka. Na pijaci Svetog Tripuna danas sa početkom u 20 sati bit će održano muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris. Publiku očekuje veče ispunjeno prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Na koncert tu će nastupiti Klape Maris, Bisernice Boke, Gašler i gradski hor Nikola Đurković, dok će posebni gosti večeri biti Klapa Partence iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana utorak 29. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Sport. Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge crnogorske lige danas dočekuju Rudar. Utakmicu Radanovićima počinje u 15 sati. U drugom kolu premije regionalne vaterpolo lige Primorac je sinoć u Kotoru izgubio od Novog Beograda 15-12. Kotorani sutra od 20 sati dočekuju Partizan. Prva zvanična rukometna utakmica u Kotoru nakon više od 20 godina biće odigrana danas u sali gimnazije i pomorske škole u Dobroti između ženskih ekipa Kotora i Budućnosti 2. Početak je u 17 sati, a ulaz je slobodan. U drugom kolu prve futsal lige Kataro danas gostuje ekipi Titograda. Početak duela u dvorani Verde je u 19 sati i 30 minuta. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotor.

Uvažene slušateljke i slušaoci, na redu je rubrika Ogledalo štampe. Prelistavamo što to na naslovnicama danas pišu, pobjeda, vijesti i dan. Pobjeda kaže, premijer predstavio program Euromodel u emisiji Okvir na televiziji Crne Gore. Spajić, država garantuje isplatu penzija. Miloš Perović iz Alfa Centra i Nikola Zirojević iz Evropskog saveza o porukama izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijana Šareca. Evropska unija će u Crnoj Gori smiriti strasti ili dobiti novu Mađarsku. Pobjeda saznaje, kreće realizacija 237,5 miliona eura vrijedne investicije. Pripremni radovi na obilaznici oko Budve početkom idućeg mjeseca. Lijekovi i preparati sa botulinskim toksinom smiju se primjenjivati samo u zdravstvenim ustanovama. Botulizam nakon tretmana kod kozmetologa prvi u 10 godina. Suspendovani inspektor SPO podnio krivičnu prijavu protiv čelnika Direkcije za zaštitu tajnih podataka. Mitrović Vučinić ignorisao naloge Upravnog suda i Ministarstva odbrane. Danilovgrad mesna industrija ponovo dobila saglasnost za rekonstrukciju objekta u Spužu, ali uz stroge ekološke mjere. Otpad iz primata P više ne smije neprečišćen u Zetu. Top Style stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti. Ana Milost, listkinja i modna kritičarka. Elegantna ekscentričnost Valentine Pavličić. Vijesti kažu, privrednici tvrde da bi najavljeno povećanje zarada moglo biti pogubno. Rast cijena i otkazi ili bankrot. MUP prekinuo radni odnos sa 13 policijskih službenika po sili zakona, najviše otkaza zbog organizovanog kriminala. Više žena potražilo pomoć ljekara, a dvije na liječenju zbog navodno neispravnog botoksa. Policija istražuje slučaj i salone ljepote na infektivnu kliniku. Aleksandar Mijajlović otkazao punomoće Zoranu Piperoviću. Advokat poručuje, to je legitimno pravo mog kuma. Bliska rodbina Zdenke Popović i Maide Gorčević zaposlena u ekipu za manje od godinu dana do kredita za stan i novih pozicija. Prelazimo na dan. Ustavnom sudu stigla je četvrta inicijativa protiv uslovljavanja boravka djece u vrtiću. Neki spremni da se isele zbog vakcinacije. Šef kineske diplomatije uskoro u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Wang donosi novi zamah u odnosima sa Podgoricom. Vlada podržala prijedlog o parlamentarnoj istrazi u formiranju anketnog odbora za Orlov let. Ispitaće je li policija mučila Albance u Malesiji. U Ministarstvu financija smatraju da u ovom momentu imaju dovoljno mehanizama da utiču na cijene goriva. Smanjenje akciza koštalo budžet preko 8 miliona. Predstavnika osuđenog za ubistvo Slavoljuba Ščekića izbrisala sa liste predmeta u suda u Strasburu. Boreta odbio poravnanje pa dobio manje novca. Vlada preusmjerava 100.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za aktivnosti iz okvira crnogorskog predsjedavanja berlinskom procesu. Za reprezentaciju 40.000, za putovanja 15.000.
Turska godinama ne odgovara na zahtjev za izručenje trojice najbližih Zvicerovih saradnika, dok su u slučaju svog državljanina bili mnogo ažurniji. Čamgoza uporno tražili, Kavčane uporno ne daju. Bila je to rubrika Ogledalo štampe. Prelistali smo što naslovnice, pobjede, vijesti i dana.

0: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Poštovani slušaoci i slušateljke, dobrodošli u novi ciklus emisije Radio Škola. I ove školske godine zajedno pratimo što je novo u kotorskim školama. Za početak, koliko učenika sjede u školske klupe, kako počinje nastava, ali i sa kakvim se izazovima škole susreću na početku nove školske godine. Kroz razgovore sa direktorima i direktoricama osnovnih i srednjih škola, danas donosimo informacije direktno iz školskih ustanova. Pratite Radio Školu sa Natašom Janović, a pred nama je novo školsko putovanje. Počinjemo od gimnazije Kotor. U školskoj 2026/27. godini ovu ustanovu pohađaće ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja na svim obrazovnim programima. Više detalja u razgovoru koji je sa direktoricom gimnazije Kotor Milenom Nenadović-Ljubenović vodila Tamara Vuković.
5: Da li je tokom ljetnjeg raspusta bilo investicionih ulaganja ili su možda u planu u narednom periodu?
6: Da, bilo je značajnih aktivnosti, kao i svake godine. Radilo se na uređenju i sređivanju unutrašnjih prostorija. Zahvaljujući Ministarstvu prosvete, nauke i inovacije, škola je dobila i vrijednu IT opremu, računare, štampače, televizore. U saradnji sa opštinom Kotor, odnosno sekretarijatom za investicije, adaptiran je prilaz školi koji je bio u lošem stanju. Zahvaljujem se ovom priliku gospodinu Baroviću i gospodinu Vukasoviću, koji su pored planiranih radova uključili i uređenje prilaza naše škole. U saradnji sa preduzećem Komunalno Kotor krenulo se na uređenju školskog dvorišta, sakupljanju otpada. Ovom prilikom zahvaljuje se gospodinu Bubanji koji je izašao u susret i prepoznao da naše školsko dvorište treba da se uredi i sredi. Kao što znate, ono nije ograđeno, lokalno stanovništvo prolazi kroz školsko dvorište. Vidljivo je da ostaju tragovi otpadi. Tako da nadam se da će postavljanje kanti u školskom dvorištu spriječiti odlaganje otpada zelenim površinama. A provjerena je i rasvjeta oko škole koja je bila djelimično neispravna, tako da je to sad sanirano. Za naredni period u saradnji sa opštinom radi se na rešavanju da se škola ogradi, da pokušamo da školu ogradimo zbog bezbjednosti djece, sprečavanje, kao što rekao, otpada u dvorištu škole. Opština je prepoznala problem saobraćaja u okolini škole, pa su dogovorene i određene smjernice koje slijede u narednom periodu, znači određene aktivnosti kojih ćemo se pridržavati. Zahvaljujem se lokalnoj zajednici koja je uvijek tu i spremna da izađe u susret kad god je to potrebno. Djeci i kolegama želim srećan početak i uspješnu školsku godinu.
4: A iz gimnazije na pomorsko obrazovanje. Srednja pomorska škola Kotor novu školsku godinu dočekuje sa 517 učenika i učenica. Posebnu pažnju privlači podatak da je u prvi razred upisano 138 učenika raspoređenih u 5 odjeljenja. Kakvi su ovogodišnji podaci i šta očekuje učenike Pomorske škole za Radio Kotor, govorio je direktor Slavko Ostojić.
7: Vladanje interesovanje za upis u srednju pomorsku školu je bilo izraženo u prvom upisnom roku, to je junskom, kada smo na raspisani konkurs od 5 odjeljenja koja smo planirali i tražili konkursom, smo upisali 3 cijela odjeljenja sa po 28 učenika, znači veće interesovanje je bilo tradicionalno na nautički odsjek, 2 odjeljenja po 28 učenika i 1 odjeljenje tehničar za špediciju, carini i organizaciju transporta, 28 učenika. Konkursom smo tražili kod brodomašinaca 2 odjeljenja po 28 učenika, u junskom upisnom roku smo upisali 48, 8 slobodnih mjesta je bilo za avgust, od čega smo ponovili konkurs i u avgustu smo upisali 4 učenika, tako da su nam ostala neka 4 slobodna mjesta na brodomašinskom tehničaru. Bilo je interesovanje bolje u odnosu na prošlu školsku godinu, ali i dalje nedovoljno u odnosu na prethodne školske godine, što znači da ovako interesovanje za pomorstvo u nekoj nijansi pomalo počinje da opada. Tokom ljetnjeg raspusta je bilo ulaganja po pitanju računarske informatičke opreme na njenoj instalaciji. To smo donaciju dobili ne samo mi, nego sve škole strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Jednu pozamašnu donaciju u vrijednosti, znači 15 smo dobili računara, 11 televizora koji su neophodni za realizaciju nastave. Zgrada je generalno sređena i očišćena. Dalje nismo imali radove ili ulaganja iz jednog jedinog razloga, zato što je naša zgrada, koja je zajednička sa gimnazijom, upala u projekat energetske efikasnosti koju će realizovati Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. I ono što je čvrsto obećanje znači jednoj i drugoj školi, da će naša zgrada u narednoj, ne školskoj nego kalendarskoj, znači 27. godini, ući u potpunu rekonstrukciju zgrade. Tako da, ako se to ima u vidu, da će zgrada ući u totalnu rekonstrukciju, onda nismo nešto ono trebali previše, osim tog generalnog sređivanja higijenskog dijela prostora, pripremili za učenike. Negdje u julu mjesecu, mislim da je bio kraj juna, početak jula, lokalna samouprava opština Kotor je vršila rekonstrukciju treći puta prije gore put Svete Vrače, tako da u saradnji sa lokalnom samoupravom, iako im to nije bilo u projektu, su prepoznali značaj prilaska ono toga živjetnoj srednjoj velikoj školi, tako da su prilaza treći puta odradili, proširili, upristojili, tako da sad imamo jedan onako fin prilaz gradi, što je ono kaže na zadovoljstvo, mislim, lokalne zajednice, da se nikome posebno ne zahvaljujem, ono to kažu, stvarno su prepoznali i dosta uradili da nam na neki način smanje te jutarnje gužve koje su nenormalno velike od strane roditelja, zaposlenih, učenika, tako da je taj dio odrađen. Kraj juna je negdje bio, početak jula.
3: Nema odsutnih, svi su prisutni, jer ovo je Radio Škola.
4: Ova školska godina počela je 1. septembra, a osnovnu školu Njegoš nastavu će pohađati oko 940 učenika. Kakva je atmosfera na samom početku nastave i šta očekuje učenike ove škole, Tamara Vuković pitala je direktoricu Tamaru Radonjić.
8: Škola će i ove nastavne godine imati ukupno 43 odjeljenja, od čega su dva integrisana odjeljenja za učenike koji nastavu pohađaju po posebnom obrazovnom programu. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija nastojimo da obezbjedimo potrebnu podršku za sve učenike kojima je ona predviđena rješenjima, kako bi početak školske godine protekao što organizovanije i sigurno za svu djecu.
5: A kada je u pitanju škola, odnosno područno odjeljenje u Škaljarima, imali smo nekoliko obraćanja roditelja koji navode da prilaz škole nije uređen. Koji problemi tu postoje i kakva je bila reakcija škole u tom slučaju?
8: Hvala na tom pitanju. Jeste, u pravu ste, ispred negdje u neposrednom ulazu u našu školu i ulici koja vodi ka našoj školi, u toku su radovi od javnog značaja. U pitanju je, prema informacijama koje smo dobili od opštine Kotor, da se izvodi infrastrukturni su radovi na pravljenju mreže za odvod atmosferskih voda i postavljanju komunalne infrastrukture i sistem za odvod komunalija. E sada, vidite, negdje dobili smo uvjeravanja da će svi radovi biti po informacijama završeni na vrijeme. U stalnoj smo komunikaciji sa opštinom Kotor i informisani smo da će obezbijediti uslove za bezbjedan prolazak učenika i nesmetan početak nastave. Nama je naravno prioritet da djeca prije svega 1. septembra, a i svaki drugi dan dolaze u školu sigurno i da se nastava organizuje bez problema. Tako da vjerujemo da ćemo svi zajedno puni razumijevanja da prevaziđemo ovaj manji izazov.
5: Nekako smo navikli da vama, administraciji osnovne škole Njegoš, ljetni raspust uvijek bude nekako radni. Pa da vidimo da li ste imali ove godine nekih aktivnosti, da li ste imali radove na opremanju prostorija ili nešto slično.
8: U pravu ste, ni ovaj ljetni raspust nije bio drugačiji. Ove godine smo negdje u saradnji opet sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i dijelom novca koji škola dobija od nadoknade od parkinga. Uspjeli smo da obezbijedimo ukupno 15 novih računara, 9 novih televizora i jedan dio opreme specijalizovane za integrisano odjeljenje. To je vrlo vrijedna i jako značajna oprema i instalacija te opreme je u toku, malo će trajati početkom godine. Što to za sve znači? Znači da će i u našoj biblioteci i kompletna ustanova i matična zgrada na Benovu i područna jedinica u Štaljarima u svakoj učionici će biti obezbijeđen ili televizor ili tabla interaktivna i računar, tako da će svi nastavnici moći svi učenici imati priliku da koriste i sredstva. Što se tiče namještaja, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo opremanje 15 učionica namještajem za starije učenike. Tu je negdje oko 150 klupa i više od 300 stolica. A što se tiče namještaja za niže razrede, škola će se potruditi u skladu sa ovim da tokom septembra obezbijedi i u slučaju da jedan mali broj nedostaje. Također, što se tiče ostalih ulaganja, opština je i mislim da je još uvijek tender u tenderskoj proceduri za sanaciju, adaptaciju toaleta u područnoj jedinici u Škaljarima. Radovi su trebali da budu predviđeni su bili za period ljetnih rasposta, međutim kako je tenderska procedura malo bila komplikovanija, to se odužilo, ali i tu smo dobili uvjeravanje da čim sve bude završeno da ćemo u nekom doglednom roku imati i realizaciju tih radova. Eto, to je za sada. Naravno, užurbano se pripremamo za sve i radujemo se novoj nastavnoj, odnosno školskoj godini.
9: Prema rasporedu časova, sada imamo radio školu.
4: U RISA nove školske godine stiže 15 novih prvaka, a ukupno će školu pohađati 205 učenika i učenica. Početak godine, međutim, za ovu školu donosi i poseban izazov. U matičnoj zgradi u toku je rekonstrukcija, zbog čega će se nastava tokom prvog polugodišta odvijati na više lokacija. Učenicima je obezbijeđen i autobuski prevoz. Kako je organizovan nastavni proces u izmijenjenim uslovima i koliko je priprema bila zahtjevna, govori direktorica škole Marina Ćirković.
10: Ove školske godine osnovna škola Veljko Drobnjaković ulazi na jedan specifičan način novu radnu godinu. Mi se nalazimo trenutno u fazi sanacije škole kroz projekat unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama. Predviđeno je da radovi traju od septembra zaključno sa decembrom, dakle kompletno prvo polugodište. Organizacija nastavnog procesa je bila vrlo zahtjevna ovoga puta, tako da prvi razred nam je smješten u prostorijama Doma starih Grabovac u Risnu, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, jer su nam zaista izašli u susret. Drugi i treći razred će biti smješteni u područnom odjeljenju u Perastu. Četvrti razred će biti smješten u područnom odjeljenju u Morinju, a učenici od 5. do 9. razreda će pohađati nastavu u osnovnoj školi Savo Ilić. Dakle, jako je bilo zahtjevno i komplikovano sve ovo organizovati, ali zaista zahvaljujući lokalnoj zajednici, zahvaljujući prije svega opštini Kotor, kao i mom kolektivu i roditeljima škole, ovo je postignuto u cjelini, tako da se nadam da ćemo prvi, odnosno 2. septembar dočekati u učionicama spremni za nove radne pobjede. Ovu školsku godinu osnovnu školu Veljko Drobnjaković pohađa ukupno 205 učenika koji su, kažem, raspoređeni ove godine u dvije smjene. Naime, učenici od 1. do 4. razreda će pohađati nastavu u prvoj smjeni, dok će učenici od 5. do 9. razreda biti raspoređeni u drugoj smjeni. Ove školske godine u našu školu će biti upisano 15 prvaka, na našu veliku radost. Imamo 2 prvaka u područnom odjeljenju u Morinju, 1. u Perastu i 12. u matičnoj školi u Risnu.
4: Iz Risna se selimo do Prčanja, gdje novu školsku godinu dočekuju sa 123 učenika i učenice. Među njima i 12 prvaka koji će se ove jeseni prvi put naći u školskim klupama. O početku nove školske godine u osnovnoj školi Vovizin za Radio Kotor govori vršiteljka dužnosti direktorice Jelena Kitić.
11: Naša škola jeste mala po broju učenika, ali smatram da je velika po onome što pruža djeci. I smatram je našom posebnošću koja nam omogućava da njegujemo blizak odnos sa svakim djetetom i da pratimo njihove potrebe, napredovanje i interesovanje. Za nas je svaki učenik važan i trudimo se da škola bude mjesto gdje će djeca osjećati se sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da daju najbolje od sebe. Posebno nam je važno da i djeca i roditelji osjete da je škola mjesto koje mogu vjerovati. Tokom ljeta smo se trudili da školu pripremimo za početak nove školske godine i da naši učenici i zaposleni imaju što bolje uslove za rad. Posebno bih ovom prilikom željela da uputim veliku zahvalnost Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na donacije računara i štampača našoj školi. Smatram da savremena nastava zahtjeva i savremenu opremu. Ova donacija će našim učenicima i nastavnicima omogućiti bolje uslove za rad i kvalitetnije korištenje digitalnih sadržaja u nastavi. Smatram da je svako ulaganje u školu zapravo ulaganje u djecu i u njihovu budućnost. Naravno da imamo još planova i potreba koje želimo da realizujemo u narednom periodu kako bismo našim učenicima obezbijedili što bolje uslove za učenje, razvoj i odrastanje.
12: Na talasima Radio Kotora pratite Radio Školu.
4: Jedan školski rekord obilježit će početak godine u Radanovićima. Osnovnu školu Nikola Đurković u školskoj 2026/27 pohađaće 515 učenika i učenica, najviše do sada u istoriji ove obrazovne ustanove. Što ovakav broj učenika znači za školu i kako je organizovan početak nastave, govori direktorka ove škole Zorana Cuca.
13: Ove godine je upisano, možda najbolje da krenemo od prvaka, 60 prvaka, od čega je 12, odnosno 13, danas smo dobili još jednog novog prvaka u područnom odjeljenju Lastva Grbaljska, a 48 u matičnoj školi u Radanovićima, dakle 61 prvak ove školske godine. Sad trenutno nam je fokus i prioritet da bude sve spremno za početak školske godine u smislu nastavnog procesa i plan nam je da što više unaprijedimo nastavu i nastavni proces i osavremenimo učenje i boravak djece u našoj zgradi, u zgradi škole. Osim toga, sigurno će i biti nekih ulaganja. Do sada bih htjela baš da naglasim da je do sada prethodna direktorica Marija Pržica izuzetan doprinos dala o ulaganju i poboljšanju uslova rada i škole.
4: Za kraj našeg obilaska Kotorskih škola Dobrota. Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilićove školske godine pohađaće 780 učenika i učenica, među koji ima je 79 prvaka. Očekivanja pred početak nove školske godine, ali i informacije o organizaciji rada škole, za Radio Kotor iznijela je direktorica Vesna Ivanović.
14: Tokom ljetnjeg raspusta izvršena je zamjena podova u zbornici i u tri učionice kao i molersko-farbarski radovi. Urađena je izrada pregradnih zidova, rekonstrukcija štokova i zamjena vrata na učionicama. Sve ovo realizovano je zahvaljujući izdvojenim finansijskim sredstvima opštine Kotor u iznosu od 78.386 eura. Svakako ćemo i u narednom periodu nastojati da unapređujemo uslove za rad i boravak naših učenika i zaposlenih.
15: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.
4: I tako smo kroz razgovore sa predstavnicima kotorskih škola zavirili u školske klupe koje su od 1. septembra ponovo ispunili dječji glasovi, razgovori i školska svakodnevica. Od gimnazije, pomorske škole do osnovnih škola u različitim dijelovima opštine, početak nove školske godine donio je različite brojke, planove i izazove. Posebno će zanimljivo biti pratiti kako će se tokom godine mijenjati školska svakodnevica od prvog susreta sa novim učionicama i nastavnicima do uspjeha projekata i svega onoga što život jedne škole čini mnogo više od samog nastavnog programa. Radio Škola nastavlja da bude mjesto na kojem ćemo zajedno slušati glas naših škola.
12: Na talasima Radio Kotora pratite Radio Školu.
4: Dragi učenici i učenice, neka početak nove školske godine bude početak lijepih susreta, novih znanja, prijateljstava i uspjeha. Mi se čujemo sljedeće subote od 9 sati.
1: školska godina uz Radio školu.
2: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu. Telefon za informacije 069-882-215. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima. Telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti. Telefon 069-047-329 i 069-245-605. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo. Telefon 063-261-776. Firmi Iveco Benkov DOO, servisni centar iz Radanovića, potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta. Administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu, kontakt telefon 069-886-588, 069-985-585. Firmi Iveco Benkov DOO, servisni centar iz Radanovića, potrebno osoblje za više radnih mjesta. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu Hotel Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. Potrebno osoblje za poziciju konobara ili konobarice u restoranu Hotela Monte Cristo 069-713-358.

0: Infobok Radio Kotora. Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje su Muzej Kotor dobili za projekat Pacijenca. Svečano je juče uručeno u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Program je vodila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, a na svečanosti su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktorka Muzeja Kotor doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, generalna sekretarka Europa Nostra Sneška Kvatflik-Mihajlović, ambasador Europske unije u Crnoj Gori magistar Johan Sattler i ministarka kulture i medija Crne Gore doktorka Tamara Vujović. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima pročitala je Mršić. Nakon obraćanja uslijedio je svečani čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra, dok se na kraju programa prisutnima zahvalila i profesorica Nada Radović. U Kotoru će danas biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026, koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve, u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km je na relaciji Perast-Dobrota. Start je između Peraških ostrva u 10 sati, a cilj je ponte ispod crkve Svetog Matije, to jest ponta specijalne bolnice za psihijatriju. Cilj ovog humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava koja će omogućiti bolje bolničke uslove za pacijente i pacijentkinje. A povodom današnjeg održavanja humanitarnog plivačkog maratona, organizatori obavještavaju učesnike u pomorskom saobraćaju o planiranom kretanju plivača. Start je u 10 časova kod ostrva Gospa od Škrpjela, a završetak je planiran oko 13 časova u Dobroti. Nakon starta plivači će presjeći plovni put prema obali u pravcu ribnjaka Montefiš, zatim će plivati uz obalu pored Stoliva, Markovog rta i Prčanja do lokacije Tresorele. Oko 12:30 časova kod Tresorele pridružit će im se jedriličari Lahora, potom će zajedno presjeći plovni put prema crkvi Svetog Matije u Dobroti. Plivači će biti obilježeni signalnim bovama, pratit će ih plovila Vojske Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti, kao i nekoliko glisera. Molimo sve učesnike u pomorskom saobraćaju da budu oprezni, pridržavaju se propisi, drže bezbjednu udaljenost od plivača kako bi manifestacija protekla bezbjedno, saopštili su i specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor. Tradicionalna Stolivska lignjada 2026. ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje biće održana danas u Stolivu. Okupljanje učesnika predviđeno je na Stolivskom ulu u 15 časova, dok je povratak planiran za 20 časova. Takmičari će se nadmetati u lovu na lignje, a nakon proglašenja pobjednika biće organizovana i degustacija ulova. Manifestacija koja spaja sportski ribolov, druženje i lokalnu gastronomsku tradiciju organizuje mjesna zajednica Stoliv u saradnji sa sportskim ribolovnim klubom Grand Prix Kotor. Kotor će biti mjesto susreta ljubitelja klapske pjesme i mediteranskog zvuka. Na pijaci Svetog Tripuna danas sa početkom u 20 sati bit će održano muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris. Publiku očekuje veče ispunjeno prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Na koncertu će nastupiti Klape Maris, Bisernice Boke, Gašler i gradski hor Nikola Đurković, dok će posebni gosti večeri biti Klapa Partence iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana utorak 29. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Sport. Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge crnogorske lige danas dočekuju Rudar. Utakmicu Radanovićima počinje u 15 sati. U drugom kolu premije regionalne vaterpolo lige Primorac je sinoć u Kotoru izgubio od Novog Beograda 15-12. Kotorani s jutra o 20 sati dočekuju Partizan. Prva zvanična rukometna utakmica u Kotoru nakon više od 20 godina bit će odigrana danas u sali gimnazije i pomorske škole u Dobroti između ženskih ekipa Kotora i Budućnosti 2. Početak je u 17 sati, a ulaz je slobodan. U drugom kolu prve futsal lige Kataro danas gostuje ekipi Titograda. Početak duela u dvorani Verde je u 19 sati i 30 minuta. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Na programu je aktuelan prilog. Za danas smo vam pripremili bronzanu plaketu Europa Nostra, trajno obilježe prestižnog evropskog priznanja koje su Muzej Kotor dobili za projekat Pacijenca, koja je svečano juče uručena u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Detalje poslušajte u nastavku. Program je otvorila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, koja je podsjetila da se dodjela plakete organizuje u sklopu Dana evropske kulturne baštine uz podršku Ministarstva kulture i medija. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić zahvalio je domaćinima što je uslijed vremenskih prilika svečanost održana u katedrali.
1: Nosila je sa sobom i bila dovoljno sportivna, bila dovoljno prijedna, da sačekala je trenutak i nekomenak kada će vještina koju ona zapadila, vještina koju ona znala, biti zrela i se prenesti na generacije iz njega.
0: Direktorka muzeja, doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, podsjetila je da je ustanova 2021. godine započela proces revitalizacije Dobrotske čipke.
2: Ovu nagradu se doživljavamo prije svega kao priznanje gradu Kotoru i njegovom bogatom kulturnom nasljeđu. Kao priznanje ženama koje su kroz vijekove sa mnogo pacijenci čuvali ove živine. Mari Radović je nezmišno podijelila svoje znanje simbolom.
0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima je pročitala Mršić.
3: Ovo je ujedno priznanje za cijelu Crnu Goru, koja se nakon gotovo četvrt vijeka ponovno našla među dobitnicima najznačajnijeg europskog priznanja u oblasti kulturne baštine.
0: Generalna sekretarka Europa Nostra, Sneška Kvatflig Mihajlović, kazala je da joj je posebna čast što se europsko priznanje slavi upravo u Kotoru, gradu svjetske baštine.
4: Ona odražava kreativnost, strpljenje i umijeće generacije žena. Ali početkom 21. vijeka ova tradicija bila je u opasnosti da nestane. Vi niste željeli da se pomirite sa tom činjenicom i rešili ste da krenete u akciju. Stoga iz sveg srca Europa Nostra i ja čestitamo
0: Ambasador Europske unije u Crnoj Gori, magistar Johan Sattler, ocijenio je da Kotor uz bogatu materijalnu baštinu sada ima još jedan posebno prepozna dragulj, Dobrotsku čipku.
5: Stvarno mi je čast danas biti s vama. Ima tu Podgorice, tu malo, malo je turno od Petrana, ali mi se moram sporavio sada sve kratovačenje. Uvijek mora biti vrijeme sa važnim stvarima, a to je kultura.
0: Ministarka kulture i medija kazala je da priznanje projektu Pacijenca predstavlja poseban ponos za Crnu Goru i potvrdu značaja očuvanja nasljeđa kao odgovornosti prema budućim generacijama.
6: Današnje uručenje Europske nagrade za kulturnu baštinu za edukaciju, obuku i vještine Europe Nostre projektu Pacijenca predstavlja veliko priznanje istrajnosti i vizije ljudi koji su prepoznali da se naše najdragocjenije nasljeđe čuva u ljudima, u vještinama, njihovim rukama, njihovim sjećanjima i spremnosti da ono što znaju podijele s drugima.
0: Nakon svečanih obraćanja uslijedio je čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra trajnog obilježja priznanja projektu Pacijenca čuvarkama Dobrotske čipke. Na kraju programa prisutnima se zahvalila profesorica Nadežda Nada Radović, jedna od najzasluženijih za očuvanje i prenošenje vještine izrade Dobrotske čipke. A u oči uručenja bronzane plakete Europa Nostra, juče u Galeriji Solidarnosti održana konferencija za medije. Konferenciju je pratila Biljana Marković.
7: Kako je na početku kazala Jelena Čečur iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor, nematerijalna baština ima jednu posebnost. Ne možemo je sačuvati samo tako što ćemo je dokumentovati, izložiti ili o njoj govoriti. Da bi zaista živjela, ona mora da se prenosi sa čovjeka na čovjeka i sa generacije na generaciju.
8: Taj značaj ali potrebu da se djeluje kako bi se viština sačuvala i nastavila da živi prepoznala opštinska javna ustanova Muzej Kotor i upravo iz te potrebe odgovornosti prema nasljeđu nastaje naš projekat Pacijenica.
7: Vrijednost takvog pristupa, kako je dodala, prepoznata je i na evropskom nivou. Pacijenica je nagrađena priznanjem Europa Nostra u kategoriji obrazovanje, obuka i vještine kao jedan od 30 projekata iz 18 zemalja odabranih među 261 prijavom iz 40 evropskih zemalja. Za opštinsku javnu ustanovu Muzej Kotor nagrada Europa Nostra bio je značajan pokazatelj da je to što radi prepoznato na evropskom nivou i da je u svom lokalnom kontekstu uspjela da dobrotsku čipku poveže sa širokim evropskim nasljeđem čipkarstva, ocijenila je direktorka ove ustanove Dušica Ivetić.
9: Kada smo 2021. sa Nadom pokrenuli sada već školu dobrotske čipke, bilo je evidentno da ono što nedostaje ovom procesu jeste kontinuitet i kontinuirana obuka i da je usled takvog jednog nedostatka čipka bila ugrožena. Nada je godinama čuvala ovu vještinu, znači Nada je jedina zvanično priznata čuvarka vještine dobrotske čipke i čekala pravi trenutak, kako ona kaže, da se neka institucija shvati značaj dobrotske čipke i pomogne da je očuvamo i za budućnost sačuvamo. Ono što je znači uslijedilo su kontinuirane radionice nakon 5 godina 60 polaznica, povezivanje sa čipkarskim gradovima u okruženju, učešće na međunarodnim festivalima.
7: Čuvarka izrade dobrotske čipke Nadežda Radović kazala je da je čipka blago koje se ne radi, ono se osjeća i živi.
10: To je jedna živa rijeka kojoj se ne dozvoljava da stane. Nema suvog korita. Od 12. vijeka je počela da teče. I teče do dana današnjeg.
7: Nagrada Europa Nostra poručila je generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Snežka Kvatvilg Mihajlović, smatra se evropskim Oskarom kulturne baštine.
11: Počeli smo da otvaramo hubove po raznim gradovima u Europi, možda jednog dana bude i hub u Kotoru, ali jako nam je časti i odgovornost što to radimo u saradnju i uz pomoć Europske unije. To samo pokazuje da ta saradnja između javnih institucija i civilnog društva je ključna i pokazuje također da sljedeće godine slavimo 25 godina ove nagrade, znači zajedno sa Evropskom unijom na taj način, na najlepši mogući način u stvari govorimo da kulturnoj baštini, zaštiti kulturne baštine, zajednici, umetnicima, zanatlijama, svima onima koji imaju znanje vezano za kulturnu baštinu, da treba dati mnogo veći značaj, da treba uložiti mnogo veći i sredstva, i financijska sredstva na svim nivoima, od lokalnog do evropskog nivoa i svjetskog nivoa, jer na kraju krajeva Kotor i Boka Kotorska su svjetska baština, kulturna i prirodna svjetska baština, a i dobrotska čipka je na listi baštine, nematerijalne baštine čovječanstva.
7: Kvatfield Mihajlović je podsjetila da se dobrotska čipka nalazi na listi nematerijalne.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite prvo izdanje emisije Život je more za ovu sezonu nakon ljetnje pauze. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije podsjećamo na obilježavanje 74 godine rada i postojanja Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Tim povodom u galeriji ove ustanove održana je promocija publikacije Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovinića. Ovom prilikom govorili su direktorka Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, magistrica Maja Uskoković, urednik publikacije muzejski savjetnik Ilija Mlinarević, novinar i publicista Siniša Luković i akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovinić. Direktorka Pomorskog muzeja, magistrica Maja Uskoković, istakla je da 74 godine rada i djelovanja predstavljaju decenije posvećenog rada, čuvanja, istraživanja i predstavljanja bogatog pomorskog i kulturnog nasljeđa.
1: Ovaj dan je prilika da sa ponosom pogledamo na ono što smo ostvarili, ali i da se zahvalnošću sjetimo svih onih koji su tokom protekle 74 godine svojim znanjem, radom i posvećenošću gradili Pomorski muzej. Iza uspješnog rada naše ustanove stoje stručnost, odgovornost i kontinuirano zalaganje. Posebno smo ponosni na očuvanje, stručnu obradu i prezentaciju vrijednih muzejskih zbirki, realizaciju izložbi, kulturnih programa i projekata, kao i na sve veću otvorenost muzeja prema javnosti i posjetiocima. Važno mjesto u našem radu zauzima izdavačka djelatnost. Kroz publikacije, kataloge, monografije i druga izdanja nastojimo da rezultate stručnog istraživačkog rada učinimo dostupnim ne samo stručnoj, već i široj javnosti. Na taj način Pomorski muzej ne čuva samo predmet i dokumenta. On čuva priče, iskustva i znanja o ljudima, događajima i vremenu koje je oblikovalo našu pomorsku tradiciju. Istovremeno, kroz izdavačku djelatnost postičemo nova istraživanja i ostavljamo trajni pisani trag budućim generacijama. Želim da uputim posebnu zahvalnost zaposlenima u Pomorskom muzeju. Vaše znanje, profesionalnost i odgovornost i svakodnevna posvećenost temelj su uspješnog rada ove ustanove. Iza svake izložbe, publikacije, projekta, programa i svakog sačuvanog predmeta stoje ljudi, njihov trud i njihova ljubav prema poslu koji obavljaju. Rezultati na koje smo danas ponosni rezultat su zajedničkog rada cijelog kolektiva. Zato ovaj jubilej pripada svima vama i želim da vam iskreno zahvalim na doprinosu koji svakodnevno dajete Pomorskom muzeju. Posebnu zahvalnost upućujem i našim spoljnim saradnicima, institucijama, ustanovama, stručnjacima i partnerima i prijateljima muzeja. Vaša podrška i znanje i spremnost na saradnju omogućili su nam da realizujemo brojne vrijedne izložbe, izdavačke, istraživačke i druge projekte. Kvalitetna saradnja i razmjena znanja od velikog su značaja za razvoj svake institucije kulture, a partnerstva koje smo tokom godina gradili i njegovali predstavljaju važan dio uspjeha našeg muzeja. 74 godine postojanja obavezuju nas da sa ponosom čuvamo ono što je iza nas, ali da hrabro gledamo budućnost. Neka ovaj jubilej bude posticaj da sa istom posvećenošću čuvamo ono što nam je povjereno, sa ponosom predstavljamo naše pomorsko nasljeđe i zajedno stvaramo nove vrijednosti i uspjehe za generacije koje dolaze.
0: Urednik publikacije Ilija Mlinarević navodi da je po luci pripadnosti Kotoranin, po značaju diplomata, a po izgledu ljepotan parabrod lovčen u vlasništvu Zetske plovidbe bio ponos grada i tadašnje kraljevine Jugoslavije.
2: Večeras je pred nama priča iz 1938. godine o brodu i njegovom prvom balkanskom putovanju, o kojem saznajemo sve detalje zahvaljujući feljtonu Ante Slovinića, jednog od najznačajnijih novinara Boke Kotorske prošlog vijeka. Grad Kotor je u svojoj bogatoj historiji bio matična luka stotinama brodova koji su raznosili slavu Kotora širom Mediterana, Europe i cijeloga svijeta. Iako u savremenom dobu ime grada ispod imena broda na njegovoj krmi sve više predstavlja financijsku kalkulaciju, a ne stvarnu luku pripadnosti, nekada nije bilo tako. Upravo u taj period vraćamo se ovom publikacijom prateći plovidbu kotorskog parobroda lovče. Autor je podijelio ovo putovanje na kojem je bio dio novinarske ekipe u 10 feljtona koji su izlazili od 4. juna do 6. augusta 1938. godine. U glasu Boke pod nazivom Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Konstance. U prvom feljtonu autor nas uvodi u putopis, navodeći politički i ekonomski značaj otvaranja takozvane balkanske pruge. Odmah postaje jasno da značaj ovoga broda prevazilazi i izvanredni poslovni poduhvat Lale Zubera i njegove Zetske plovidbe, te dobija obrise diplomatske misije za tadašnju državu. Poznajemo se sa ostalim putnicima na brodu, Don Niko Luković, Rudolf Junio i mnogi drugi. Kao i sa gostima koji posjećuju brod, jer države čije obale i luke Lovćen obilazi, šalju svoje predstavnike iz privrednog, političkog i društvenog života da posjete brod. Nižu se opisi obala, gradova, turističkih atrakcija i onih dijelova obale koji su historijski vezani i za naše krajeve. Autor nas detaljno poznaje sa oblastima koje obilazi. Opisuje lijepe, ali i ružne slike tih krajeva. Bez nepotrebnog uljepšavanja stvarnosti, već novinarski precizno i etički korektno. Svaka luka donosi nova susretanja, bankete, govore, srdačne dočeke, ali i tihe te trenutke sjećanja. Slovinić piše oštrim okom i toplim srcem. Bilježi kontraste modernog i starog, bogatstva i bijede, orijentalne raskoši i europskih reformi, ali i neprekinutu nit da Balkan pripada balkanskim narodima. Ovi feljtoni, objavljivani jednom sedmično, predstavljali su pravo osvježenje za tadašnje čitaoce. Turistička putovanja brodom bila su za većinu prilično egzotičan vid uživanja, a za prosječnog bokelja često i financijski neostvariva. Ante Slovinić nas vodi od Kotora preko Drača, Valone i Krfa, te kroz Korinski kanal do luke Pirej i Atine. Ploveći dalje Egejskim morem, preko Dardanela ulazimo u Mramorno more, da bismo posjetili Carigrad i prolaskom kroz Bosfor doplovili do Konstance i Varne na Crnom moru. Gospodin Slovinić, putnik i hroničar ovog putovanja, ostavio nam je dragocjeno svjedočanstvo o tom događaju. Njegov tekst nije samo putopis, to je dokument o nadi među balkanskom zbliženju, o privrednoj i političkoj saradnji, o turističkoj atraktivnosti jedne linije koja je trebala da spaja Jadran sa Crnim morem. Oživljavanje feljtona o putovanju parobroda Lovćen 88 godina nakon njegovog nastanka predstavlja čin zahvalnosti prisjećanja na aktere toga vremena. Ovo je omaž cijenjenom autoru, gospodinu Sloviniću, i brodarskom preduzeću Zetska plovidba, posadi broda i svim onima koji su tada vjerovali u pomorsku budućnost grada Kotora, koja je danas naravno upitna. Ova publikacija vraća nas u vrijeme kada je Lovćen prvi pronio jugoslovensku zastavu na ovaj interbalkanskoj liniji. Ona je istovremeno pomorska kronika, kulturni dokument i podsjetnik na snagu povezivanja. Važno je pomenuti da poduhvati Zetske plovidbe predstavljaju vrhunac bokeljskog pomorstva između dva svjetska rata i nastavak tradicije koja je počela naravno u doba jedrenjaka. Pored kompletnog prepisa feljtona, ova publikacija sadrži i biografiju autora preuzetu iz knjige Šorante Slobodana Boba Slovinića, te novinarski članak Siniša Lukovića o burnom životu parobroda objavljen u nezavisnom dnevniku vijesti 15. jula 2025. Da zapravo i upravo taj članak je bio i povod da se sve ovo desi i na tome sam Siniši naravno zahvalan. Imajući u vidu tematiku, sve aktere i dobru namjeru svih uključenih u ovaj projekat Pomorskog muzeja Crne Gore, uvjeren sam da je pred vama publikacija koja je zaista zaslužila da ugleda svjetlost dana i da učini još jedan mali korak u borbi za očuvanje sjećanja na naše bogato pomorsko nasljeđe.
0: Novinar i publicista Siniša Luković detaljnije se osvrnuo na istoriju ovog parobroda koji je, kako navodi, do danas ostao zabilježen kao najveći i najluksuzniji putnički parobrod koji su ikada posjedovale bokeljske pomorske kompanije.
3: U ovom slučaju Zetska plovidba koja je imenom i svojim administrativnim sjedištem na Cetinju nije bila bokeljska kompanija, u suštini jeste, jer gospodin Lale Zuber, koji je bio njen glavni akcionar, jeste čovjek koji je živio ovdje u Boki Kotorskoj. Njegova vila je bila na mjestu nekadašnjeg hotela Fjord, novog hotela Fjord, ovom blizu Autoboki. Ono što sam vam neću puno govoriti o detaljima samog broda, jer to je opisano u ovom tekstu koji je Ilija pomenuo i u kojem imate razloženu bukvalno do detalja historiju zaista bogatu tog broda koji je, vjerovali ili ne, čak 57 godina brodio svjetskim morima, što je kuriozitet sam po sebi da jedan brod može toliko dugo da traje. Lovćen je sagrađen 1911. godine u Glasgow u Škotskoj, naravno ne kao Lovćen, nego kao Lady Gwendolen za jednu škotsku kompaniju. Korišten je u prvo vrijeme kao putnički brod i brod za prevoz pošte u Irskom moru. Nije to bio nešto veliki brod posebno, znači dužina 91,5 metar, širina 12,1, gaz 5,4 i ukupno je imao nosivost 4000 tona. Pokretao ga je parostroj klipni trostruke ekspanzije snage 2100 konja, sa kojim je brod postizao ne baš veliku, ali za one prilike njemu dovoljnu brzinu od 13 čvorova. Brod je 5 godina ostao u Velikoj Britaniji i onda maltene zenitu Prvog svjetskog rata 1916. godine Britanci ga prodaju Rusima i brod tada odlazi na sjever, maltene na samu granicu sjevernog ledenog okeana u luku Arhangelsk u Rusiji, gdje pod imenom Ljudmila je postao zvanična jahta i zvanična rezidencija guvernera Arhangelske oblasti. Nakon završetka Prvog svjetskog rata brod opet Rusi vraćaju ili prodaju ga ponovo Britancima, opet mu se vraća ime Lady Gwendolen, nastavlja plovidbu oko Britanskih ostrova da bi ga onda prodali Britanci drugoj kompaniji u Kanadi koja mu mijenja ime u Rosalind i brod prelazi Atlantik i tada služi narednih nekoliko godina, vozi na redovnoj ruti između New Yorka i Halifaxa, osim što je to bila redovna ruta na kojoj je vozio putnik, on je tada bio neka vrsta i preteča, možemo slobodno reći, kruzinga onako kako ga doživljavamo u danas modernom smislu, jer se bukvalno u tadašnjoj kanadskoj američkoj štampi oglašavao kao luksuzno plovilo koje pruža usluge turistima da posjete neke od nevjerojatno lijepih predjela istočne obale Sjedinjenih američkih država, odnosno istočne obale Kanade. Brod krajem 1936. godine konačno kupuje Zetska plovidba, odnosno Lale Zuber. Ja nisam našao podatak konkretno koliko je plaćen, ali je brod, znači, dobija ime Lovćen, prelazi Atlantik, dolazi na Mediteran i vode ga u brodogradilište u Veneciju, gdje se brod temeljito rekonstruiše i prilagođava svojoj novoj namjeni, jer to je bio, možemo slobodno reći, pionirski poslovni poduhvat Zetske plovidbe, koja je do tada imala relativno male putničko-teretne parobrode, maksimalni brod koji s kojim su oni do tada raspolagali bio 260 bruto tona, znači skoro 10 puta manji od Lovćena. I ona je, ta kompanija sa tom svojom flotom pokrivala linije isključivo na Jadranu, na području od Splita do Ulcinja. Znači, kupiti ovako jedan veliki putnički brod i sa njim krenuti u jedan poslovni poduhvat kao što je otvaranje te balkanske famozne pruge, to je bilo zaista izuzetan iskorak za to vrijeme. Brod je završen, dakle, sređen i potpuno opremljen 1937. godine, kada prvi put u maju mjesecu dolazi u Boku Kotorsku i ostao je tada jedan zaista lijepi opis u tadašnjoj štampi, prvenstveno u Glasu Boke, o tome kako su brod dočekali Bokelji sa oduševljenjem, sa maltene fanfarama, bio to par excellence i politički i ekonomski događaj za cijeli ovaj region. To je bila linija koja je jednom mjesečno vozila na relaciji Venecija-Sušak, Split-Dubrovnik-Kotor, Drač-Patras-Smirna-Istanbul-Konstanca. Putovanje u jednom pravcu je trajalo 7 dana, a na povratku iz Konstance brod je svraćao u Haifu, to je današnji Izrael, u to vrijeme to bila britanski dominion Palestina. Znači, brod je bio izuzetno uspješan na toj liniji, jedan od potvrda njegove uspješnosti i ovaj felton o kojima večeras govorimo, o kojem će vam vjerojatno više reći gospodin Slovinić. Meni je bio izuzetno interesantan da ga čitam, jer u beletrističkom smislu je fenomenalno to jedno putopisno štivo napravljeno. Imate osjećaj kada čitate neke detalje tamo da čitate uvodne stranice nekih od romana Agate Kristi koji su se tada dešavali na Orijentu i na Levantu, što je samo po sebi, ponavljam, u literarnom smislu izuzetno zanimljivo. Dakle, brod ostaje na toj balkanskoj pruzi do 1940. godine, kada je u Europi već izbija drugi svjetski rat i poodmako je Njemačka već tada zauzela i Poljsku, i Norvešku, i Dansku, Holandiju, Belgiju, Francusku čak. Jedino se još Britanija opire Njemcima. Njemci su sve uticajniji, naravno, i politički, a očekuje se u svakom momentu i da maltene vojno intervenišu na području Balkanskog poluostrava, i u tom sticaju okolnosti Lale Zuber i Zetska plovidba povlače jedini smisleni potez, znači znaju da ta linija više nije moguće da se održava pod tim mirnodopskim uslovima kako je do tada funkcionisala, jer čitava Evropa i čitav svijet idu polako u požar Drugog svjetskog rata. I znači, oktobra 1940. godine Lovćen ponovo prelazi Atlantik, vraća se u Sjedinjene Američke Države i tada formalno Zetska plovidba prodaje taj brod. Međutim, on zadržava svoje ime, a njegov novi vlasnik je zapravo kćerka kompanija Zetske plovidbe, koja se zove CIA Centro Americana de Navigación LDA, koja je registrovana u Panami. Na njenom čelu je Lale Zuber, direktor. Poslovne prostorije kompanije su u Njujorku. Tada se dešava neke čudne stvari, brod jedno vrijeme nije korišten, da bi ga onda ova kompanija panamska faktički dala u bareboat charter, to se zove davanje u zakup golog broda bez posade, zadržala je znači kompanija vlasništvo nad njim, ali ga je dala zakupcu, u ovom slučaju to je bila vlada Sjedinjenih Američkih Država, brod mijenja ime u Kolumbija i biva korišten jedno vrijeme kao transportni brod, prvenstveno u Meksičkom zalivu, da bi 1942. godine ova panamska kompanija, koja je ponavljam ćerka kompanija Zetske plovidbe, sklapa zvanični ugovor sa Ministarstvom odbrane Sjedinjenih Američkih Država i za $475,000 prodaje Lovćen Ministarstvu odbrane Sjedinjenih Američkih Država, koje ga uvrštava u svoju flotu transportnih brodova, mijenja mu ime u Brigadier General Harry E. Rethers i brod koristi za transport prvenstveno američkih kopnenih trupa, prvenstveno u regionu Kariba i prema Južnoj Americi. Do kraja rata je on korišten u toj ulozi, da bi na kraju rata bio povučen u rezervnu flotu. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država više nije imalo potrebu za njim i u tom momentu 1946. Amerikanci ga prodaju Kini. Brod mijenja tada nekoliko imena. Prvo postaje Wah Chung, poslije toga Tereza, opet mu je na zastavnom koplju panamska zastava, iako je brod u vlasništvu Kineza i plovi već u Kini. Znači da poslije toga postaje Min Chi Wan, odnosno na kraju je nosio vrlo karakteristično ime Gong Nong Bing 1. U prevodu to sa kineskog znači radnik, poljoprivrednik, vojnik broj 1. Po tim imenom je on potrajao, vjerovali ili ne, sve do 1968. godine. Prije se smatralo po tada dostupnim podacima da je Lovćen izrezan u Kini već 1957. što se na kraju dubljim istraživanjima pokazalo kao netačno i potvrdilo se da je brod korišten u Bohajskom moru sve do 1968. godine. Ponavljam, govorimo o plovilu koje je napravljeno 1911. Možete vjerovati koliko to znači kvalitetan brod bio kada je on potrajao punih 57 godina. E sad, jedan bitan detalj koji do sada nije saopšten našoj javnosti i nije imala priliku da ga čuje, a ja sam, zahvaljujući između ostaloga objavi ovoga teksta, došao u priliku da saznam te detalje. Naime, nakon objave ovoga teksta, mene je preko interneta kontaktirao izvjesni gospodin Jonathan Taylor iz Sjedinjenih Američkih Država. I čovjek izrazio, ne znam, interesovanje, pročitao je moj tekst, možemo li mi kako da se kontaktiramo, da razmijenimo informaciju, naravno uvijek sam raspoložen za tako nešto. Ispostavilo se da je gospodin Jonathan Taylor unuk čovjeka koji se zove Ivo Marinović, koji je bio posljednji zapovjednik Lovćena dok je on bio formalno u vlasništvu Zetske plovidbe. Ivo Marinović je rodom sa Pelješca i on je 1940. godine kada je bio zapovjednik Lovćena imao 38 godina. E zašto je to interesantno? Zato što je gospodin Taylor meni tada proslijedio prvu i jedinu do sad poznatu javnosti fotografiju Lovćena snimljenog u Njujorškoj luci oktobra 1940. godine kada je brod prešao Atlantik i vratio se u Sjedinjene Američke Države. I proslijedio mi je nekoliko vrlo interesantnih materijala iz tadašnje američke periodike koji, ponavljam vam, našoj ovdje pomorskoj historiografiji su do sada bili nepoznati detalji. A o čemu se zapravo radi? Brod je, znači, 22. oktobra 1940. godine prispio u luku New York kao tada prvi paroputnički parobrod pod jugoslovenskom zastavom koji je ikad uplovio u New York. znači pod jugoslovenskom zastavom, ograničavam se, to je država koja je nastala, jeli, 1918. odnosno 1921. kad je prestala biti kraljevina SHS, postala Jugoslavija. Prvi, znači, parobrod koji je pod jugoslovenskom zastavom uplovio u Njujoršku luku, sa sobom je doveo 114 putnika. Ko su bili ti ljudi? To su bili, vjerovali ili ne, izbjeglice iz Evrope koji su bježali prvenstveno iz balkanskih država pred požarom rata. Tu je bilo, znači, 94 putnika koje je brod isplovio iz Pireja prije toga i na putovanju prema Sjedinjenim Američkim Državama svratio je u Lisabon. U Pireju je ukrcao 94 putnika, u Lisabonu 20. To je, znači, bilo 12 različitih nacija, tu je bilo svih i svakih mogućih ljudi, iz 8 različitih država. I većina njih je, naravno, jeli bježala pred požarom dolazećeg, na Balkan dolazećeg Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je brod tada na doku 5 u Fulton Streetu u Brooklynu, gdje se brod vezao, dočekao sam Lale Zuber, koji je, ponavljam vam, u tom momentu zvanično direktor ove panamske kompanije, čijem je vlasništvo brod. 16 dana je trajao taj prelaz Atlantika od Pireja skroz do Njujorka i brod je prispio sa zakašnjenjem od 24 sata u odnosu na prije najavljeno ETA, Estimated Time of Arrival. Zašto? Zato što je neposredno prije dolaska u Sjedinjene Američke Države na nekih 120-150 milja od američke obale upao u izuzetno jako nevrijeme koje je trajalo 6 sati, ali bilo je snage uragana. Brod se pri tome pokazao izuzetno dobro u maritimnom smislu, ali koliko je bilo loše vrijeme, najbolje vam se doći podatak o tome da kako se valjao na tako velikim valovima i posrtao, troje putnika je povrijeđeno lakše do duše, ono, popadali su, udarali u predmete na brodu i tako dalje. Kažem vam, uplovio je luku Njujorka i što je interesantna stvar u američkoj štampi, tada možete vidjeti, i to su oni bukvalno ovim riječima opisali. Nije do sada bilo interesovanje američkih novinara za dolazak jednog broda iz Europe nikad toliko poslije prvih dolazaka u Njujork čuvenih transatlantika Queen Mary britanskog, odnosno Normandiji francuskog, na njihovim čuvenim putovanjima prvima, to su, govorimo, od 30. godinama prošlog vijeka, tada je bila čuvena ona trka za Modrom vrpcom, putnički brod koji će najbrže preći Atlantik. Sama Queen Mary i Normandiji su bili za ono vrijeme nevjerovatni, i dan danas su u maritimnom smislu to izvanredni brodovi koji i dan danas pobuđuju interesovanje javnosti. Možete vjerovati kako je, znači, lovčen, mali takav, izazvao interesovanje kada kažu na Amerikanci da se toliko skupilo novinarskih ekipa filmskih da poprati njegov dolazak u New York, kaže, nikad prije, osim prilikom prvih dolazaka Normandiji Queen Mary u New York. Zašto se to desilo? Zato što, ponavljam, to je bio prvi brod pod jugoslovenskom zastavom koji je došao u New York i zbog činjenice da su baš ovi ljudi na tom brodu bili, tog političkog značenja dolaska toliko ljudi u Sjedinjene Američke Države koji traže spas od nacizma koji nadire u Europi u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo je da, recimo, među tim ljudima koji su došli sa Lovćenom tada su bile i 42 turska studenta tehničkih nauka koji su prije toga studirali u Berlinu i na nekoliko univerziteta u Europi, a koji su zbog, jeli, pojave nacizma u Njemačkoj i širenja nacizma na veći dio Europe poučeni u Tursku od strane turske vlade, i onda im je turska vlada platila putovanje Lovćenom do Sjedinjenih Američkih Država, gdje su oni nastavljali školovanje na čuvenom Cornell University, odnosno Massachusetts Institute of Technology.
0: Na kraju programa obratio se sin autora Anta Slovinić, akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovinić, koji je govorio o životu i profesionalnom putu svog oca.
4: Ante je rođen 1900. godine u porodičnom domu na Veljoj Vodi u Budvi, kao osmi najmlađi sin Nikole i Tonine Medin, udane Slovinić. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju u Dubrovniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1926. godine grupu za srpsko, hrvatski, italijanski jezik i književnost. Bio je profesor na Pomorskoj akademiji u Kotoru. Uhapšen je u Budvi 1943. godine i zatvoren u Baru. Interniran je u logoru Bariju, a potom je odveden i zatočen u logore Poviše Peruđe. Zbog odličnog znanja jezika bio je kapo interniraca u zarobljeništvu. Pobjegao iz logora u Peruđi i povezao se sa naprednim pokretom u Italiji. Vratio se u Crnu Goru, a na oslobođenoj teritoriji u Herceg Novom bio je delegat na konferenciji na kojoj je formiran okružni odbor Narodnooslobodilačkog fronta Boke. Radio je u Agitpropu, odboru i okružnom sredstvenskom odboru Narodnog fronta. Posle rata je bio profesor u gimnaziji i pomorskom tehnikumu u Kotoru. Na prvim izborima u Boki postao je predsjednik gradskog odbora Narodnog fronta. Bio je od 1947. godine urednik lista Pobjeda na Cetinju i u Titogradu. Kasnije je postao glavni i odgovorni urednik lista i VD direktora Pobjeda. Postavljen je 1960. godine za pomoćnika sekretara izvršnog vijeća Crne Gore u kabinet predsjednika. Penzionisan je 69. godine kao prvi šef protokola Skupštine Crne Gore. Bio je predsjednik Udruženja novinara Crne Gore i član Udruženja novinara Savezne Republike Jugoslavije. Radio je na razvoju kulture, posebno pozorišne i filmske umjetnosti i osobito na unapređenju turizma u Crnoj Gori. Jedno vrijeme bio je sekretar Matice iseljenika Crne Gore. Vječno je otputovao u Titogradu aprila 1970. godine i sahranjen je u svom rodnom mjestu u Budi, najkraće u mom pokojnom ocu.
0: Podsjetimo, ova publikacija je omaž kompaniji Zetska plovidba u čijem je vlasništvu bio brod Lovćen, kao i autoru feljtona Antu Sloviniću. Uvažene slušateljke i slušaoci, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Život je more. Podsjetimo, u ovom izdanju smo se osvrnuli na obilježavanje 74 godine rada i postojanja Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Tim povodom održana je promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovinića. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase.
5: Život je more.
6: Pomorstvo. Nautika.
7: I am sailing.
6: Ribarstvo.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama, telefon 069-882-215. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu, telefon za informacije 069-882-215. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima, telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti, telefon 069-047-329 i 069-245-605. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo iznad magacina na duže vrijeme, telefon 063-261-776. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo, telefon 063-261-776. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefon 069-886-588, 069-985-585. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za više radnih mjesta. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu Hotel Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. Potrebno osoblje za poziciju konobara ili konobarice u restoranu Hotela Monte Cristo, 069-713-358.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima pročitala je Mršić. Nakon obraćanja uslijedio je svečani čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra, dok se na kraju programa prisutnima zahvalila i profesorica Nada Radović. Tradicionalna Stolivska lignjada 2026. ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje bit će održana danas u Stolivu. Okupljanje učesnika predviđeno je na Stolivskom ulu u 15 časova, dok je povratak planiran za 20 časova. Takmičari će se nadmetati u lovu na lignje, a nakon proglašenja pobjednika bit će organizovana i degustacija ulova. Manifestacija koja spaja sportski ribolov, druženje i lokalnu gastronomsku tradiciju organizuje mjesna zajednica Stoliv u saradnji sa sportskim ribolovnim klubom Grand Prix Kotor. Kotor će biti mjesto susreta ljubitelja klapske pjesme i mediteranskog zvuka. Na pijaci Svetog Tripuna danas sa početkom u 20 sati bit će održano muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris. Publiku očekuje veče ispunjeno prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Na koncertu će nastupiti Klape Maris, Bisernice Boke, Gašler i gradski hor Nikola Đurković, dok će posebni gosti večeri biti Klapa Partence iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana utorak 29. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Sport. Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge crnogorske lige danas dočekuju Rudar. Utakmicu Radanovićima počinje u 15 sati. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac je sinoć u Kotoru izgubio od Novog Beograda 15-12. Kotorani s jutra od 20 sati dočekuju Partizan. Prva zvanična rukometna utakmica u Kotoru nakon više od 20 godina bit će odigrana danas u sali gimnazije i pomorske škole u Dobroti između ženskih ekipa Kotora i Budućnosti 2. Početak je u 17 sati, a ulaz je slobodan. U drugom kolu prve futsal lige Kataro danas gostuje ekipi Titograda. Početak duela u dvorani Verde je u 19 sati i 30 minuta. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Oh.

Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Klinika Budva.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Poštovani slušaoci i slušateljke, završili smo realizaciju i ovog prije podnevnog dijela programa na talasima Radio Kotora. U Kotoru je trenutno sunčano, a temperatura je po posljednjim mjerenjima iznosila 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 43%, a vazdušni pritisak 1020 milibara. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično magla i povećana niska oblačnost, tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 27 stepeni. Izdvajamo što nas očekuje danas. Tradicionalna stolivska lignjada 2026, ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje, bit će održana danas u Stolivu. Okupljanje učesnika predviđeno je na Stolivskom mulu u 15 časova, dok je povratak planiran za 20 časova. Takmičari će se nadmetati u lovu na lignje, a nakon proglašenja pobjednika bit će organizovana i degustacija ulova. Kotor će biti mjesto susreta ljubitelja klapske pjesme i mediteranskog zvuka na pijaci Svetog Tripuna. Danas sa početkom u 20 sati bit će održano muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme. U organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris. Fudbaleri Grblja u 8. kolu druge Crnogorske lige danas dočekuju Rudar. Utakmica u Radanovićima počinje u 15 sati. Prva zvanična rukometna utakmica u Kotoru nakon više od 20 godina bit će odigrana danas u sali gimnazije i pomorske škole u Dobroti između ženskih ekipa Kotora i Budućnosti 2. Početak je u 17 sati, a ulaz je slobodan. U drugom kolu prve futsal lige Kataro danas gostuje ekipi Titograda. Početak duela u dvorani Verde u 19 sati i 30 minuta. U nastavku programa od 13 sati i 30 minuta možete čuti info pregled najvažnijih tema koje su obilježile sedmicu, a u repriznom terminu od 22:30 preporučujemo emisiju Muzička geografija od 14 sati. Mali oglasi su na programu od 14:45, a naša emisija Kutak za klasiku u 15 sati. Servisne informacije možete čuti u 15:30. Zabavni program Vikendom bez dnevnog reda slušajte od 16 sati. Info blok u 17 sati i 30 minuta, a od 18:05 Simply the Best, top listu strane muzike. Sa vama su do 14 sati tonski i muzički realizator Božidar Nikolića u redakciji studiju Mihaela Moškov. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Klinika Budva.
1: Bekoslavi, 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljki, uvaženi slušaoci, na programu je Info pregled. Ove subote sa vama je Mihaela Moškov. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor je od početka godine izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od nešto manje od 150.000 eura, saopštio je u magazinu Grad Radio Kotora načelnik ove gradske službe Miro Anđelić. Kako je kazao u razgovoru sa Sanjom Čavor, najveći broj utvrđenih prekršaja zabilježen je u oblasti turizma i ugostiteljstva.
1: Koliko je ukupno novčanih kazni izrečeno pravnim, koliko fizičkim licima tokom ljeta, o kom ukupnom novčanom iznosu je riječ i u kojoj oblasti je zabilježeno najviše prekršaja?
2: Pa mi smo od nove godine u službi za inspekcijske poslove imali podnešeno 1550 inicijativa za vršenje inspekcijskih nadzora. Inspektori su izdali nešto manje od 150.000 novčanih kazni. 25% tih kazni se odnosi na pravna lica, 10% su preduzetnici, dok ostatak se odnosi na fizička lica koja su kršila propise iz različitih oblasti. U najvećem dijelu kršani su propisi iz oblasti Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, zatim Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i prekršaj po osnovu odluke o komunalnom redu opštine Kotor.
1: Koliki je procenat kazni naplaćen dobrovoljno, dakle na licu mjesta, koliko je predmeta moralo da ode na prinudnu naplatu ili pred nadležne sudove?
2: Pa u odnosu na prethodnu godinu i ove godine imamo određeni broj prekršajnih predmeta koji se vode pred sudom za prekršaje. Određeni broj prekršajnih naloga je samo inicijativno uplaćen od strane lica koja su prekršajno sankcionisana i to su uglavnom prekršajni nalozi koji su izrečeni fizičkim licima ili preduzetnicima. Dok neki dio prekršajnih naloga koji su postali izvršni ili koji će postati izvršni, a za koje nije pokrenuta procedura sudskog odlučivanja, bit će predmet postupka prinudne naplate koji se naknadno realizuje u odnosu na izvršne prekršajne naloge.
1: Recite nam u kojim sferama i oblastima su primijećeni možda najveći pomaci i vidljiv napredak u suzbijanju nepravilnosti?
2: Pa ako gledamo u odnosu na prethodni period, vidljiv napredak u odnosu na prethodne godine primijećen je u sprovođenju kontrola u zoni morskog dobra.
1: Šta to konkretno znači?
2: Prije svega to se odnosi na postavljanje takozvanih pokretnih privremenih objekata, plažnog mobilijara i drugih pokretnih stvari na javnim površinama. U odnosu na prethodne godine i ove godine je sprovođena akcija Ponta gdje su inspektori određeni broj ležaljki zaplijenili, prekršajno kaznili odgovorna lica, ali to je u znatno manjoj mjeri u odnosu na prethodne godine. Nakon što su sprovedene represivne mjere i radnje u pogledu kažnjavanja trgovinskih lanaca, primijećeno je da je i ovaj vid nepravilnosti u pogledu održavanja čistoće ispred objekata na znatno boljem nivou u odnosu na prethodni period.
0: Svečani prijem za 142 brucoša na Pomorskom fakultetu Kotoru priličan je u ponedeljak u amfiteatru ove ustanove. Novu generaciju studenata pozdravili su predstavnici uprave fakulteta i studentske organizacije uz poruke dobrodošlici i želje za uspješan početak akademskog života. Detalje poslušajte u nastavku. Studente prve godine najprije pozdravila prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović.
3: Dobrodošli na Pomorski fakultet Kotor i srećan vam početak. Danas je za vas početak jednog važnog i interesantnog perioda života. Iako smo kolege i ja dočekali dosta generacije i generacije studenta, naročito neki od nas, vjerujte da je za nas uvijek početak svake akademske godine jedan poseban izazov. Ne samo što vidimo toliko onih lica, već vi sa sobom nosite i duh jednog novog vremena, nosite neke nove ideje, neke nove navike, nova znanja, nove vještine i nova očekivanja. Zato je za sve nas ovo jedan veliki novi početak.
0: Nakon nje brucošima se video porukom obratila dekanica Pomorskog fakulteta Kotor, profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je zbog poslovnog puta u Bostonu bila opravdano odsutna sa svečanog prijema.
4: Naše vremeni brucošima, želim da se osjećaju našem fakultetu kao da se budu u svojoj drugoj kući, da budu zbog toga svijetu, da budu želiti znanja koje će ovdje dobiti i da svi zajedno učestvujemo u njihovom rastu njihovom sazrijevanju i izgradnju jednog novog kompetentnog pomorskog kadra koji će biti spreman kako za naše, tako i za svjetsko pomorsko tržište.
0: Dobrodošlicu i srećan početak studiranja poželio je i novoizabrani student, povjerenik Filip Knežević.
5: Zadovoljstvo mi je što ovom prilikom mogu da pozdravim naše nove brucoše, mi je želim sve su u studijensku novu godinu. Danas počinje jedno novo poglavlje za sve vas. Ovo nije samo početak fakultetova, početak nekih novih poznastava i druženja. Što se tiče studijenske organizacije, ona vam stoji na raspolaganju tokom cijelog vašeg studiranja. Vi toko studija nećete samo polagati ispite i sticati znanje, već ćete upoznati se nove ljude. Ja vi želim tu uspjeću novu godinu, uspjeću novu došlicu. I da vam kažem da se ne vjerujete, bit će lakih ispita, bit će teških ispita, da bude tukovni kad bude najteže, da bude najviše trebalo da se uči. Sreće.
0: Nakon svečanog dijela, administrativne upute i sve potrebne informacije za početak studiranja brucošima je dao prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić. A svečani prijem brucoša i na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore održan je u amfiteatru ove ustanove, čime je zvanično počela nova studijska 2026-2027 godina. Kako je ranije saopšteno za Radio Kotor, ove studijske godine upisane ukupno 88 novih studenata, zabilježila Biljana Marković.
6: Uz dobrodošlicu brucoše je najprije pozdravila dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, profesor dr. Đurđica Perović. Ona je naglasila da studiranje turizma u Kotoru predstavlja poseban kuriozitet, zato što studenti imaju priliku da teorijsko i praktično obrazovanje stiču u UNESCO-ovom gradu, koji ima izuzetne prirodne i antropogene resurse i nalazi se u jednom od najljepših zaliva svijeta.
7: Taj stepen zaštite čini jedan resurs posebno važnim. Također, Kotor je i luka kruzin turizma, luka ticanje kruzin turizma, tako da ćete imati prilike da taj turizam živite i u svakodnevnom životu s obzirom na činjenicu da stotine hiljada turista dolazi u Kotor, tako da se u ovom gradu, na ovoj lokaciji odavno uči i odavno se već edukuju kadrovi, tako da vjerujem da smo dobili još jednu generaciju uspješnih budućih stručnjaka koji će kreirati neku novu uspješnu turističku politiku Crne Gore.
6: Govoreći o praktičnoj nastavi, Perović je istakla da ona podrazumijeva koordinaciju sa svim najznačajnijim kompanijama u oblasti turizma u Crnoj Gori.
7: U svakom slučaju imate mogućnost da pored znanja i kompetencija koje stičete na fakultetu, stičete i nešto što se zovu vještine tokom trajanja praktične nastave. Ja vam želim još jednom dobrodošli, smatrajte ovo svojom kućom i vjerujem da ćemo zajedničkim radom stići do pravih rezultata. Dobrodošli i srećni.
6: Uz dobrodošlicu studentkinja povjerenica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Marija Krejović brucošima je poručila da se tokom studiranja mogu obratiti za pomoć, savjet i informaciju, a na raspolaganju im je i studentski parlament Univerziteta Crne Gore.
8: Studentski život nije samo ono što se dešava u ovim prostorijama. On se gradi upravo kroz naše zajedništvo i spremnost da jedni drugima budemo podrška.
6: Obratio se i prodekan za nastavu profesor Ilija Moric, koji je naglasio da je ova 28. generacija studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.
9: To je veliki broj studenata koji su prošli kroz ove klupe i koji sad sjede na nekim drugim mjestima, ali itekako važnim, tako ćete i vi kroz koju godinu nakon završetka vašeg studija da nosite ovaj posao i turizam Crne Gore.
6: Kako je podsjetio, prema Međunarodnoj konvenciji 27. septembra obilježava se Svjetski dan turizma, a tema tog praznika je vještačka inteligencija, digitalna agenda i sve što je aktualno za tu temu.
9: Mi smo sad u toj eri vještačke inteligencije i potpune digitalizacije, što će biti jedan veliki izazov, to govorim zato što ćete vi biti vjerovatno među tim prvim generacijama koje ćete se susresti sa izazovom, da ne kažem problemom, kompletne digitalizacije i imat ćete dosta posla. Naravno i mi smo tu koji dolazimo iz nekog možda manje digitalnog doba.
6: Moric je podvukao da turizam očekuju značajne promjene i izazovi koje je važno već sada spoznati. Svečanom prijemu Brucoša prisustvovali su i rukovodilac studijskog programa Turizam i hotelijerstvo, docent dr. Duško Vujačić i magistrica Saška Drakulović.
0: Povodom svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom Stari Grabovac Risen organizovala je 21. septembra humanitarnu aukciju radova korisnika i korisnica odjeljena za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Opširnije Tamara Vuković.
10: Na aukciji koja je održana u dvorištu sale za demenciju prikupljeno je 1555 eura, a cjelokupan iznos bit će uplaćen fondaciji Budi human. Aukciju je vodila novinarka Dušica Vugdelić, a posjetioci su imali priliku da licitiraju za predmete od gline i slike nastale u okviru radno-okupacione terapije sa korisnicima i korisnicama. Psihološkinja Biljana Cimbaljević zahvalila se svima na učešću i podršci.
11: Jasno vam je da mi večeras nismo htjeli da pokažemo ove radove i da ih prodamo. To zaista nije naš cilj. Voljeli bih u stvari da večeras odavde odete sa promijenjenim pogledom kada se govori o demenciji, odnosno osobama sa demencijom. To jest da zaista pogledate šta je iza simptoma, šta je iza dijagnoze. A iza dijagnoze je zaista čovjek. Čovjek sa svojim potrebama, sa svojim željama, sa svojim pravom na dostojanstvo, na prava, na povezivanje i nekako ovi radovi koje mi radimo zajedno sa njima, dakle naši radno-okupacioni terapeuti i moje kolege stručni radnici mogu da predstavljaju most između osobe sa demencijom i zajednice. Hvala vam što ste bili večeras dio ovog događaja.
10: Na kraju programa svi koji su izlicitirali neki od radova dobili su zadatak da ostave poruku i okače je na drvo zahvalnosti, čime je simbolično zaokružena humanitarna akcija. Javna ustanova Dom starih Grabovac Risan već godinama različitim sadržajima obilježava svjetski dan Alzheimerove bolesti, ukazujući na značaj razumijevanja i podrške osobama sa demencijom. Ovakvim aktivnostima nastoje da doprinesu njihovoj većoj uključenosti u zajednicu, ali i da podsjete da dijagnoza ne određuje čovjeka, njegove sposobnosti i potrebe i pravo na dostojanstven život.
0: Uoči obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu, na svečanosti u Skupštini Crne Gore u petak 18. septembra dodijeljene su zelene zastave, bronzane medalje i specijalna priznanje u okviru međunarodnog programa Ekoškole. Saša Karajović.
12: 7 ustanova steklo je međunarodni status ekoškole, a njih 14 je dobilo bronzanu medalju za 6 i više godina kontinuiranog rada. Specijalna priznanja Fondacije za ekološku edukaciju pripala su nastavnicima i nastavnicama čije su pripreme za nastavu prepoznate na međunarodnom konkursu. Priznanja su uručili Dejan Đurović, predsjednik Skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, i Raba Hodžić, direktorica Zavoda za školstvo. Bronzanu medalju ove godine dobila je i osnovna škola Veljko Drobnjaković iz Risna. Svoje utiske za radio Kotor prenosi nam nastavnica Maja Vidović.
13: Zaista smo prezadovoljni i pri tome jako zadovoljni što su prepoznali naš rad, što smo uspjeli djecu da na jedan način uvedimo u ekološku priču, da uspijemo da razvijemo ekološku svijest, pa po tome danas se osjećam jako ponosno jer je naša škola napokon dobila priznanje koje zaslužuje.
12: Nastavnica Sandra Radović nam je poručila šta je bilo najlakše, a šta najteže u proteklih 6 godina.
14: Kao najlakše je rad sa učenicima, zato što su oni veoma ekološki osvećeni i znaju šta rade i prepoznaju rad u ekologiji i taj svoj rad žele da prenesu na lokalnu zajednicu, na svoje roditelje, svoje staratelje, drugare, trude se svakim danom da to svoje ekološko znanje prenesu dalje i na mlađe generacije. A šta je najteže? Najteže je ipak ispraviti stare navike, baš stari ljudi iz lokalne zajednice, i mnogo se trudimo da organizujemo te neka predavanja i seminare kao ekoškola, da ih osvijestimo, da ipak sarađuju sa našom ekoškolom, jer smo mi centar ekologije u malom mjestu Risa.
12: Majo, šta je predviđeno za naredni period? Šta vam je nekako prvo na redu?
13: Sad upravo nakon ove nagrade mi imamo ove godine predviđeno predviđena dva projekta sa nevladinim organizacijama Eko Centar Delfin, a isto tako, pošto se naša škola renovira, u projektu nam je da završimo školsko dvorište, jer za taj projekat smo i aplicirali i dobili smo ovaj sredstvo.
12: Program Eko škole u Crnoj Gori sprovodi se od 2016. godine i najveći je globalni program za održive škole u preko 100 zemalja. On počinje u učionici, ali rezultati se prenose na cijelu ustanovu, porodice i lokalnu zajednicu. Tonski zapis ove svečanosti imat ćete priliku da čujete u prvom redovnom izdanju Eko kutka, koje će biti emitovano nakon dvije ljetnje retrospektive 7. oktobra u dobro poznatom terminu, srijedom od 17.15.
0: Kotor će biti mjesto susreta ljubitelja klapske pjesme i mediteranskog zvuka. Na pijaci od Svetog Tripuna večera sa početkom u 20 sati bit će održano muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i klape Maris. Knjiga Banka autora Dina Murića, koja kroz priču o jednom zatvorenom sistemu govori o čovjeku, njegovoj slobodi, identitetu i granicama koje mu nameće društvo, predstavljena je nedavno u presali Kulturnog centra Nikola Đurković. Opširnije će Biljana Marković.
6: Pozdravnu riječ u ime organizatora uputila je Aleksandra Tomović.
15: Dino, hvala ti što pišeš fantastiku, hvala ti što pišeš nešto što je blisko mladim ljudima i vjerujem da tvoja čitalačka publika se raduje ovo novele kao što je bio slučaj sa tvojim romanom.
6: Novela inače počinje sasvim obično, prvim radnim danom mladog pravnika ZM. Međutim, čim zakorači u banku, svakodnevna logika počinje da se povlači pred pravilima jednog zatvorenog i apsurdnog svijeta. Urednica izdavačke kuće Ouroboros Natalija Đaletić navela je i da ZM pokušava da sazna gdje je njegovo radno mjesto i šta treba da radi, ali umjesto odgovora nailazi na nove hodnike, kancelarije, formulare i procedure. Kreće se, a nikuda ne stiže. Ljudi su ljubazni, ali njihovi osmjesi više uznemiravaju nego što ohrabruju. Svi znaju pravila, iako niko ne umije ili ne smije da ih objasni.
16: I upravo tu počinje prava snaga ove knjige. Dino Murić apsurd ne uvodi naglo, već ga pažljivo gradi od poznatih situacija, razgovora za posao, ljudskih resursa, poslovnih hijerarhije, pravilnika i korporativnog jezika. Svaki naredni događaj samo malo pomjera granicu mogućeg. Najprije se nasmijemo, zatim osjetimo nelagodu, onda shvatimo da je u tom svijetu sve postalo nenormalno osim poslušnosti. Banka nije mjesto radnje. Ona je zatvoren sistem sa sopstvenim zakonima. Njeni spratovi, liftovi, hodnici pretvore se u labirint dok vrijeme gubi uobičajeni smisao. Satovi ne pokazuju isto, a prvi radni dan djeluje kao da nema kraja. Sistem tako ne prisvaja samo čovjekov rad, već njegovo vrijeme, identitet i pravo da postavlja pitanja.
6: O knjizi je sa autorom razgovarala novinarka Tamara Karabasil, koja je moderirala promociju. Po riječima Murića, najdraži likovi u noveli su mu pomoćnici, zato što su oni, kako kaže, predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima.
17: Zato što su oni predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima, obavljaju njihov posao ako treba, isplaćuju im čak i platu, koliko zaposleni nemaju, masiraju im stopala i tako dalje. Oni vrlo specifično sjede tako što su pribijeni uz zid i grle svoja koljena kad ništa ne rade. Ali njihova možda najveća suština leži u toj sceni kad mi vidimo da su oni vrlo razumni. Zato što u trenutku kad kaže direktor zovite popove, mi vidimo taj moment rezona gdje kaže dobro, ali zar ne bi bilo logičnije, zar ne bi bilo pravilnije prvo da utvrdimo koje je vjeroispovijest. Znači mi vidimo da oni ipak imaju dobar rezon i iz tog razloga su, da kažem, i omogućeno im je da rade ponekad umjesto zaposlenih, ali vrlo jedna degradirajuća, da kažem, kategorija koju mi nemamo zvanično na takav način u poslu, jer bi to bilo i protivno nekim propisima, ali imamo u duhovnom smislu jako puno pomoćnika, ljudi koji su, recimo pomoćnici bi bili svi ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje, mobbing na poslu.
6: Podsjetimo, organizator promocije bio je Kulturni centar Nikola Đurković Kotor.
0: Internacionalni art festival Zasjeće palaci, deveti po redu proteklog vikenda, je na Trgu od oružja u Kotoru okupio likovne umjetnike različitih poetika i senzibiliteta, dajući njihovim radovima priliku da izađu iz galerija i susretnu se s publikom na jedan drugačiji način. O festivalu u razgovoru sa Natašom Janović govori Tatjana Kriještorac, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.
18: Gradska galerija je tvorac ovog festivala. Počeo je 2017. sa jednom godinom pauze 2020. Evo sada deveti put se održava. Broj što se ove godine prebacio za septembar. Nešto je malo manja vrućina, publike kao što vidite ima sasvim dovoljno. Festival je i ove godine dobar. Mislim da je izbor radova odličan. Meni je dalje malo žao što traje samo jednu noć, ali prosto je to tako ispalo kako je ispalo. Od 21. godine smo uspjeli prosto da osvjetlimo cijeli gradski trg i obojimo umjetničkim radovima i to je pravi izbor. Naravno, tehnički se to može obogatiti i ja se nadam da će sljedeće godine biti još bolje izdanje.
19: Zasjeće palaci tako već deveti put pomjera granicu između galerije i javnog prostora.
18: Galerija u prostoru u kome funkcioniše od 2005. funkcioniše, radi, ali to nije adekvatan prostor. Znate i sami, vjerovatno se sjećate dok je galerija bila na glavnom gradskom trgu, uveče je prosto bilo nemoguće zatvoriti galeriju od velikog broja posjetilaca. U prostoru u kome se sad galerija nalazi nikad nismo imali taj problem jer je prosto nekako zaturena i ona je zvanično na glavnom gradskom trgu, ali nije uočljiva na dovoljan način. Da se nije galerija našla na tom mjestu, tako zaturena, ovog festivala ne bi bilo. Jer mi je prosto želja bila da iznesemo umjetnost vani i da natjeramo publiku da je vidi. Galerija je mjesto gdje ljudi dođu da dožive neku emociju, da uživaju u ljepoti i kad im to već teže ide, evo ovo je način.
19: Za umjetnika ovakav način predstavljanja znači i drugačiji susret sa publikom. Nema galerijske tišine, unapred definisanog prostora, ni klasične podjele između izloženog rada i posmatrača. Radovi se pojavljuju pred publikom u ambijentu koji je već dio svakodnevnog života grada.
18: Jedna slikarka iz Turske koja živi u Palermu, Melte Muldes, je drugi put kad je učestvovala došla ovdje oduševljena jer je u međuvremenu još otkrila da ima crnogorske korijene. Tako da je nakon toga izlagala u gradskoj galeriji. To je prosto način da i galerija ostvari međunarodne kontakte, što je jako važno.
20: Umjetnost mora da bude živa.
18: Naravno, i mora da komunicira. Tu nema porijekla, nema granice, nema geografskog porijekla.
19: A kada se i posljednje projekcije ugase, ostaju utisci i slike. Internacionalni art festival Zasjeće palaci pokazuje da umjetnost ne mora uvijek imati isti okvir da bi pronašla put do publike.
0: Nakon prezentacije likovnih dijela, muzika je preuzela scenu. Uz koncert Ljetnji, muzički vatromet i nastup ansambla Virtuozi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem, organizacije opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, kulturnog centra Nikola Đurković i Cable Car, svečani program zaokružuje ljetnji dio turističke sezone. Međutim, kako su najavili iz lokalne turističke organizacije Kotor, i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje. Nakon prilike da publika uživa u prezentaciji likovnih dijela 18 umjetnika iz 8 zemalja, proteklog vikenda na Trgu od oružja muzika je preuzela scenu uz koncert ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića. Poslušajte dio atmosfere u prilogu koji je pripremila Nataša Janović. Koncert je najavila voditeljka programa Tamara Vuković, glavna urednica Radio Kotora.
1: Večeras nas u ovom predivnom ambijentu očekuje još jedan posebni muzički doživljaj. Pred nama je nastup festivalskog ansambla Virtuozi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem. Program pod nazivom Ljetni muzički vatromet donijet će obilje divne muzike i za najprobirljivije uho.

0: Hrvatski nekako gledali smo samo da to prevaziđemo. Nekako, rekao bi, posle tog 10. minuta smo došli neđe do daha i krenuli da igramo i mislim ovo što ste rekli, do poluvremena možda najbolja naša utakmica sa puno dobrih situacija, puno dobrih tranzicija, golova, sve ono što smo neđe očekivali i znali smo kako će u kojem pravcu bi trebala ova utakmica da ide. Mislim da su igrači sjajno odgovorili Lišovih 10 minuta, ali jedna sjajna pobjeda za nas, 3-0, moglo je da bude znatno ubedljivije, pogotovo početkom drugog poluvremena kad smo imali 2-3 čiste situacije da ode na 4 ili 5 golova, ali posle smo se malo i umorili i možda malo i opustili, dozvolili protivniku da nas stvori nekoliko situacija. Sigurno ovaj rezultat je mogao da bude na kraju i drugačiji, ali kad se sve sagleda, jedna dobra, zrela naša partija, jedna sigurna pobjeda od 10. minuta do kraja i neđe, opet vratili smo se onamo gdje nam pripada, u stoli gdje smo cijelo vrijeme bili, jedna ekipa koja hoće da igra, da se nadigrava.
1: Sada je reprezentativna pauza, prvenstvo se nastavlja 10. oktobra, kada će Bokelj dočekati Petrovac. Rekordan broj djece učesnika obilježio je jubilarni 15. Bokeški triatlon u Perastu. Sportski ribolovci iz Kotora udružili su snage i osvojili drugo mjesto na kupu Malog Zvornika. O triatlonu i sportskom ribolovu detaljnije Dragan Sklender.
2: Uspješno je okončan jubilarni 15. Bokeški triatlon u Perastu, koji su završili ukupno 61 individualac i 16 štafeta. Ove godine distanca je bila sprint triatlon 750 metara plivanja, 20 km vožnje bicikla i 5 km trčanja, a trka je ujedno bila i državno prvenstvo u sprint triatlonu. Rezultati apsolutno muškarci, prvi Dušan Milošević, drugi Luka Čupić, treći Jovan Kovačević, apsolutno žene, prva Natalija Muravčikova, druga Jana Mitrović, treća Sandra Brkić. Državno prvenstvo Crne Gore u sprint triatlonu za muškarce, prvi Dušan Milošević, drugi Luka Čupić i treći Jovan Kovačević. Državno prvenstvo Crne Gore u sprint triatlonu za dame, prva Jana Mitrović, druga Sandra Brkić i treća Anja Perović. Ove godine u Perastu je bio rekordan broj mališana u tri distance i uzrasne kategorije. Učestvovalo je 44 dječaka i djevojčica. Saradnja sportskih klubova AMA iz Kostanjice i Grand Prix Kotor daje rezultate. Mješovita ekipa klubova iz našeg grada je vicešampion Kupa Malog Zvornika u disciplini ulov ribe udicom na plovak. Kotorani su ukupno zauzeli drugo mjesto od 8 inostranih ekipa. Srebrne je predvodio kapiten Nena Tasića, u sastavu su još bili Milan Bubonja, Vladimir Vukasović i Edo Senadović, koji je ostvario podvig jer je u izuzetno teškim uslovima bio najbolji u pojedinačnom plasmanu ino ekipa, dok je u ukupnom plasmanu u svom sektoru zauzeo drugo mjesto.
1: Vrijeme s jutra. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama i duž riječkih tokova mjestimično magla i povećana niska oblačnost. Tokom dana duži sunčani intervali, vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan s sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 4 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 27 stepeni. Kroz ovaj info pregled su vas vodili u tonskoj režiji Božidar Nikolić, a u studiju Mihela Moškov. Hvala na pažnji.

0: Info pregled. Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
2: Počela je jesen i tim povodom pripremili smo

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Infoblok Radio Kotora.
3: Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje su Muzej Kotor dobili za projekat Pacijenca. Svečano je juče uručeno u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Program je vodila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, a na svečanosti su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktorka Muzeja Kotor doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, generalna sekretarka Europa Nostra Sneška Kvatflik Mihajlović, ambasador Europske unije u Crnoj Gori magistar Johan Sattler i ministarka kulture i medija Crne Gore doktorka Tamara Vujović. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima pročitala je Mršić. Nakon obraćanja uslijedio je svečani čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra, dok se na kraju programa prisutnima zahvalila i profesorica Nada Radović. Tradicionalna stolivska lignjada 2026. ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje bit će održana danas u Stolivu. Okupljanje učesnika predviđeno je na Stolivskom ulu u 15 časova, dok je povratak planiran za 20 časova. Takmičari će se nadmetati u lovu na lignje, a nakon proglašenja pobjednika bit će organizovana i degustacija ulova. Manifestacija koja spaja sportski ribolov, druženje i lokalnu gastronomsku tradiciju organizuje mjesna zajednica Stoliv u saradnji sa sportskim ribolovnim klubom Grand Prix Kotor. Kotor će biti mjesto susreta ljubitelja klapske pjesme i mediteranskog zvuka. Na pijaci Svetog Tripuna danas sa početkom u 20 sati bit će održano muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris. Publiku očekuje veče ispunjeno prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Na koncertu će nastupiti Klape Maris, Bisernice Boke, Gašler i gradski hor Nikola Đurković, dok će posebni gosti večeri biti Klapa Partenci iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana utorak 29. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Sport. Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge crnogorske lige danas dočekuju Rudar. Utakmicu Radanovićima počinje u 15 sati. U drugom kolu premije regionalne vaterpolo lige Primorac je sinoć u Kotoru izgubio od Novog Beograda 15-12. Kotorani s jutra o 20 sati dočekuju Partizan. Prva zvanična rukometna utakmica u Kotoru nakon više od 20 godina bit će odigrana danas u sali gimnazije i pomorske škole u Dobroti između ženskih ekipa Kotora i Budućnosti 2. Početak je u 17 sati, a ulaz je slobodan. U drugom kolu prve futsal lige Kataro danas gostuje ekipi Titograda. Početak duela u dvorani Verde je u 19 sati i 30 minuta. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
4: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu. Telefon za informacije 069-882-215. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima, telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti, telefon 069-047-329 i 069-245-605. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo iznad magacina na duže vrijeme, telefon 063-261-776. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo, telefon 063-261-776. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefon 069-886-588, 069-985-585. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za više radnih mjesta. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu Hotel Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. Potrebno osoblje za poziciju konobara ili konobarice u restoranu Hotela Monte Cristo, 069-713-358.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box. Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Klinika Budva.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

3, come on, girl.

0: Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u prvo jesenje izdanje Vikenda bez dnevnog reda ove godine. Vrijeme se malo pokvarilo, tek da nam pokaže kako bi i kako će izgledati jesen ove godine, no mi se i dalje nadamo u ono takozvano miholjsko ljeto koje bi moglo da potraje i tokom oktobra mjeseca. Za danas smo kao i uvijek pripremili zanimljivosti i aktuelnosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. Na početku današnjeg programa opraštamo se od naše bivše koleginice Hilde Milinović, koja je jedno vrijeme radila i kao novinarka saradnica na našem radiju. Bila je poznata i kao pjevačka zvijezda u usponu. Saznat ćete ko su dobitnici nagrada na nedavno završenom filmskom festivalu u Veneciji, a tome dodajemo i pregled nagrađenih na dodjeli Emmy priznanja za televizijsku produkciju. U našem redovnom TV vodiču danas predstavljamo nekoliko novih naslova ili novih sezona popularnih serija na Star kanalima. Dodajemo i najavu dvije nove domaće serije. Ovih dana aktualna je i premijera domaćeg filma Kengur se vraća kući. Nakon reklamnog bloka uslijedit će priča o događaju sa kojim smo se u našem gradu oprostili od proteklog ljeta. U pitanju veliki događaj prošle subote na Trgu Svetog Tripuna. I već po tradiciji u rubrici Pola sata bez riječi preslušavamo domaće numere koje za temu imaju jesen. A upravo sa jednom takvom numerom počet ćemo i današnje druženje.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Nedavno je u 43. godini preminula Hildegard Mraković. Vijest o smrti objavili su brojni crnogorski muzičari koji su tokom karijere imali priliku da sarađuju sa njom, a ujedno se oprostivši od dame čiji je glas, kako kažu, milovao dušu. Mnogi je pamte kao pobjednicu muzičkog takmičenja Intro Karaoke. Već tada je bilo jasno da je riječ o vrhunskoj vokalistkinji. Regionalnu afirmaciju stekla je pojavljivanjem u popularnom formatu X Factor Adria. Učestvovala je i na festivalu Sunčane skale u Herceg Novom, a svojevremeno je bila i dio podgoričkog benda Crveno i crno i kotorskog sastava Retro. Hildu su slušaoci Radio Kotora zapamtili i kao novinarku saradnicu koja je pripremala emisije i priloge, a svoj glas dala je i za brojne džinglove i špice Radio Kotora. Hilda se u jednom trenutku opredijelila za porodicu, a muziku i radio je stavila u drugi plan i nije pogriješila. U objavi na web stranici Radio Kotora kolektiv je između ostalog napisao: "Draga Hilda, pamtit ćemo te kao predivnu koleginicu, uvijek iskrenu, neposrednu i raspoloženu, da sve, pa i probleme, pretvoriš u pjesmu, muziku, note. Tvojim glasovima među najkvalitetnijim vokalima na ovim prostorima, a iznad svega optimizmom, bila si melem za dušu, kako nas zaposlenih, tako i slušalaca koji su imali priliku da te slušaju u našem programu." Iza Hilde ostale su pjesme, ali i špice i džinglovi koje ćemo i dalje slušati na talasima našeg radija.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: Showtime!

0: najavljujemo premijere na Star kanalima tokom prvih dana jeseni. Radnim danima od 14 sati i 30 minuta možete pratiti francusku krimi seriju Tom i Lola. Najbolji prijatelji još od gimnazijskih dana, Tom i Lola, izabrali su isti poziv, ali su postali potpuno različiti policajci. Ona je impulsivna, temperamentna i spremna da reaguje istog trenutka, dok je on smiren, metodičan i mnogo oprezniji. Upravo ova suprotnost nalazi se u središtu ove serije, koja spaja kriminalističke slučajeve sa porodičnom komedijom. Od 15 sati i 30 minuta na Star Crime-u, radnim danima, možete pratiti francusku krimi seriju Loš spoj. Za uspješnu saradnju obično su potrebni povjerenje, razumijevanje i makar ponešto zajedničko. Justine Rameau i Vanessa Tanslen nemaju praktično ništa od navedenog. Serija počinje neočekivanim porodičnim obrtom koji potpuno mijenja njihove privatne živote i način na koji rješavaju zločine. Ponedjeljkom na Star Life-u od 22 sata emituje se i nova serija R.J. Decker. Decker je nekada bio uspješni novinski fotograf, a sada je bivši zatvorenik sa narušenom reputacijom, komplikovanom prošlošću i poprilično ograničenim izborom novih karijera. Riješio je da postane privatni detektiv, no problem je u tome što slučajevi koje završavaju kod njega gotovo nikada nisu normalni. Naslovnu ulogu u seriji igra Scott Speedman, koga znamo iz serije Uvod u anatomiju.
1: You arrested Emmy? She didn't kill her father.
2: I'm willing to plead this down. Take the deal before I change my mind.
3: The situation's worse than you think. They have evidence.
4: There's no secret. Emmy's father was in bed with organized criminals.
5: Hands up where I can see him.
6: Take it easy with that thing.
7: I know you want to help me.
8: There's something you're not telling me.
0: Potraga za najopasnijim bjeguncima se nastavlja. U drugoj sezoni serije Lovačka družina na Star kanalu utorkom od 22 sata specijalni tim istražitelja ponovo se suočava sa zločincima koji su uspjeli da pobjegnu iz strogo čuvanog tajnog zatvora i da se vrate na slobodu, gdje predstavljaju prijetnju svima kojim se nađu na putu. Nova runda donosi još opasnije slučajeve i istrage u kojima svaki detalj može da bude presudan. Bex Henderson i njen tim moraju da proniknu u psihologiju bjegunaca, rekonstruišu njihove stare zločine i predvide sljedeći potez prije nego što lista žrtava postane duža. Na Star Life stiže i treća sezona serije Igra slučaja, koju ćemo gledati utorkom od 22 sata. On vjeruje dokazima, a ona dobro prevari. Poslije svega što su zajedno prošli, Max Mitchell i Cole Ellis već bi morali da znaju da se najbolji planovi najčešće raspadnu čim njih dvoje uđu u istu prostoriju. Glavne uloge u ovoj seriji igraju Vanessa Morgan i Giacomo Gianniotti. Serija Plava krv punih 14 sezona vezivala je milijone gledalaca za male ekrane. No prava poslastica je da ovaj legendarni policijski univerzum dobija i svoj zvanični nastavak. Serija Bostonski plavci premijerno stiže na Star kanal i emitovat će se srijedom od 22 sata. Dobropoznati detektiv Danny Regan, igra ga Donnie Wahlberg, napušta New York i seli se u Boston, gdje dobije novu partnerku Lenu Silver.
9: What'd you want from my crime scene?
10: I was chasing a suspect.
11: I'm Detective Daniel Reagan, NYPD.
10: My shield is in my front chest pocket.
9: Oh, you mean your badge?
10: Where I'm from, it's a shield.
12: Danny, you have a reputation.
13: Yeah, for getting things done.
12: What do you think, Reagan?
13: I think we'd take this ride together.
9: Is this the one who found the body?
13: Only in Boston.
14: We are one family, and we have faith in our family.
9: Ready to run it back, Brooklyn?
13: Try and stop me, Beantown.
15: How, how, how.
16: Let's roll.
17: Boston Blue.
0: Mo Moć, novac, ljubav i osveta sudaraju se u svijetu u kojem razvod nikada nije samo kraj jednog braka. Serija Sve je dozvoljeno prati tim uspješnih advokatica specijalizovanih za prekorazvodne parnice koje napuštaju firmu u kojoj su radile zajedno sa muškarcima i osnivaju sopstvenu kancelariju u Los Angelesu. Pred njima su razvodi bogatih i moćnih klijenata, prljave tajne, komplikovane nagodbe i slučajevi u kojima se privatni ratovi lako pretvaraju u javne skandale. I dok se u sudnicama bore za interese klijenata, ni njihovi privatni životi nisu pošteđeni izdaja, ljubavnih problema i sukoba koje testiraju dugogodišnja savezništva. Glavne uloge u seriji Sve je dozvoljeno, koje možete gledati srijedom na Star Life od 22 sata, igraju Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor. Četvrtkom na Star Crime-u od 22 sata možete pratiti četvrtu sezonu serije Will Trent. Specijalni agent iz naslova ove serije odrastao je u surovom sistemu hraniteljskih porodica nakon što je bio napušten kao beba, a iskustva iz djetinjstva zauvijek su odredila način na koji posmatra ljude i zločine koje istražuje. Početak četvrte sezone otvara i novo poglavlje ove krimi drame koja složene istrage spaja sa ličnim pričama svojih junaka. Za Villa svaki novi slučaj predstavlja potragu za istinom, ali neprestano suočavanje sa tragovima koje njegova sopstvena prošlost ostavila na njemu. Naslovnu ulogu u seriji Will Trent igra Ramon Rodriguez.
6: How are you doing?
16: Great.
6: Great, that's great.
16: Yes.
17: Special agent Will Trent.
18: GBI!
6: It's not a good time.
19: Special Agent Will Trent.
16: I am great.
0: Troje djece, koeficijent inteligencije 160+, nula strpljenja za gluposti i ubica koji je konačno pronašao način da čak i Morgan Gilory natjera da igra po njegovim pravilima. Poslije prve sezone serije Visoki potencijal, koja je ovu nekonvencionalnu junakinju pretvorila u televizijski hit, njena priča u novih 18 epizoda dobija nastavak četvrtkom u 22 sata na kanalu Star Life. Glavne uloge tumače Caitlin Olson i Daniel Sunjata. Četvrta sezona serije Samo ubistva u zgradi emitovat će se na Star kanalu četvrtkom od 22 sata i to po dvije vezane epizode. Ovoga puta Mabel, Charles i Oliver napuštaju sigurnost New Yorka i odlaze u Hollywood gdje filmski studio želi da njihov podcast pretvori u film. Istovremeno pokušavaju da riješu ubistvo sa Spataki, ne znajući čak ni da li je ona bila prava meta. Glavne uloge u seriji tumače Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short uz pregršt popularnih glumaca u epizodnim ulogama. Petkom od 22 sata na Star Crime-u možete gledati četvrtu sezonu britanske serije Detektiv iz Chelsea. Tamo je sve na prodaju. Kuće, umjetnost, prestiž, pa ponekad i tuđe čutanje. Jedina istina uporno odbija da dobije cijenu. Inspektor Max Arnold ponovo će je tražiti iza najugleđenijih vrata Londona u novoj sezoni ove serije.
20: Detective Inspector Max Arnold. This is a murder investigation.
21: Someone was drugging him.
22: Any water in the lungs?
23: Dead before she went in.
24: This actually makes sense to you.
22: Yeah, huh? It's how I see things.
25: Did she suffer?
22: Were you there? Why did you just lie to us?
24: You might want to see this.
22: Hello?
24: He said he jumped.
22: That's paperwork if he jumped.
26: The Chelsea Detective.

0: Uzbudljivi thriller Okamova oštrica autora i scenarista Marka Popovića i Ive Mitrović, a u režiji Marka Đilasa, možete gledati petkom i subotom na prvom programu RTS-a od 20 sati. Kroz 6 epizoda ova serija se bavi nasiljem nad ženama, ali kroz neobičan obrt. Priča prati Sanju Gajić Albijanić, poznatu beogradsku advokaticu za ženska prava, čije su specijalno slučajevi nasilja nad ženama, koja pristaje da brani tajanstvenog vlasnika IT kompanije Luku Gudelja, optuženog za ubistvo njegove djevojke, influencerke Tamare. Mada na prvi pogled djelo je da je Luka kriv, detalje iz istrage otvaraju prostor za sumnju. Iako on krije informacije koje bi mogle da budu ključne za istragu, ispostavlja se međutim da nije on jedini koji čuva tajne iz prošlosti. Došavši do posljednjih dokaza koji mogu da potvrde da je Luka nevin, Sonja počinje da vjeruje da u pozadini slučaja se krije špijunska igra. Ubrzo se pokazuje da se za ovaj slučaj interesuju i ljudi iz raznih obavještajnih struktura i da su u sve umješane tajna ruska i američka služba. Naslov serije inspirisan je srednjovjekovnim filozofskim principom koji kaže da je najjednostavnije objašnjenje često i najispravnije, ali autori poručuju da će gledaoci sami procijeniti koga i zašto ta oštrica sječe. U ovoj seriji glavne uloge tumače Sonja Kolačarić, Pavle Čemerikić, Lidija Kordić, Dušanka Stojanović, Milutin Milošević, Ognjen Mićović, Anton Smorodin, Ana Sofrenović, Aleksej Maslodudov, Andrijana Đorđević, Milica Stefanović, Nebojša Cile Ilić i Snežana Bogdanović.
1: Baju, bajuški, baju, nje laži sja na kraju, priđo cjerenki valčo.
2: Primetila sam da se u serijama i filmovima nasilje veoma često mistifikuje. Žrtva je uvek lepa devojka, negativac je zavodljiv.
3: To nema u sebi, Luka nije ubio Tamar.
2: Baš neobična priča. Prvi put je čujem.
3: Meni treba advokat koga zanima istina.
2: A to sam ja.
4: Sonja.
2: Moramo da saznamo ko je još bio kod Tamare one noći.
4: Da li se viđala još sa nekim?
5: Otisci na čašama pripadaju stranom državljanu.
4: Znam da tražite Kuljušova.
2: Čuli ste za njega?
6: Čuveni ruski reditelj s početka prošloga veka. Majstor montaže i manipulacije.
7: Pusti je. No šta ti kažem, pusti je!
2: Upali smo u rusko-špijunsko gnezdo.
4: U toku je napad na nas, on.
3: Đorđe, previše brinaš.
2: I onda to skreće pažnju sa prave istine u nasilju. Znate, kad je žena žrtva, počinilac je skoro uvek muškarac iz njenog najbližeg okruženja.
8: Stani!
2: Muškarac koji je mislio da je poseduje.
7: Prestani da govoriš o Tamari!
2: Nema tu nikakve misterije.

0: Showtime.
1: Utorkom, srijedom i četvrtkom na programu Prve TV od 21 sat emituje se nova domaća serija Zaklala se zemlja raju. Neki ljubavi traju godinama, a neke samo nekoliko dana. Ipak, vrijeme nije uvijek mjerilo njihove snage. Nova domaća serija počinje upravo jednom takvom kratkom ljetnom romansom koje će promijeniti živote ne samo dvoje zaljubljenih, već i mnogih drugih ljudi. Riječ je o epskoj priči o ljubavi, izdaji i iskupljenju koja spaja tri porodice kroz tri generacije i jednu ukradenu sudbinu. Priča nas vraća u 2007. godinu u Budvu, gdje se sreću bogati nasljednik Manajlo Kovač i siromašna djevojka Ana Košutić, dvije sudbine koje ne bi smjele da se sretnu. Poslije svega 5 dana Manajlo odlazi u Italiju, ne znajući da je iza sebe ostavio nasljednika, dok se Ana vraća u Beograd noseći dijete. Ono što je za njih predstavljalo kraj jedne kratke ljetnje priče, zapravo je početak mnogo veće drame. 18 godina kasnije, Ana se vraća u Srbiju. Sudbina će je odvesti pravo u kuću porodice koja je ukrala dijete, ali ona toga nije bila svjesna. Tako se prošlost, koju su pojedini junaci godinama pokušavali da zakopaju, ponovo otvara i pokreće se lanac događaja koji razotkriva grijehe generacija. U središtu zapleta nalaze se članovi tri porodice, Kovači, Miletići i Košutići, koje nose tri lica moći, bola i pravde. Jedna je bogata i hladna, druga prosudušna i napaćena i treća koja pokušava da preživi između njih. Upravo kroz njihove odnose ova serija otvara pitanje koliko dugo jedna tajna može da se skriva i da li je moguće pobjeći od onoga što je učinjeno u prošlosti. Naslov Zaklala se zemlja raju gotovo izvuči kao najava onoga što čeka junake. Izreka govori o tome da će se prije ili kasnije sve saznati, a taj motiv potpuno odgovara priči u kojoj je važna istina potisnuta, prećutana ili namjerno skrivana. U glavnim ulogama su Žarko Stepanov, Tamara Radovanović, Kosta Dabić, Tinja Damjanović, Danica Grubački, Tatjana Kecman, Nena Ćirići, Dejan Maksimović. Producentkinje serije je Svetlana Drinjaković, iza koje stoje uspješne domaće telenovele Istine i laži, prva i druga sezona Igre sudbine, Tate, Kolo sreće i Od jutra do sutra. Scenario je napisala Ljiljana Nestorović, a režiju potpisuju Dejan Zečević, Milan Konjević i Darko Nikolić.
2: Šta se dogodilo?
3: Ona će mu dati ono što ja ne mogu.
4: Ko je ona?
3: Ja. Ja vam. Ne želim da živim, hoću da umrem.
2: Uništit ću te.
4: Ja ću uništiti tebe, svima ću reći ko si. On je. Ko on?
5: Ne, vi ste savršen par.
6: Samo kad ti to zatražiš.
7: Moraš još duš.
8: Nova domaća serija Zaklela se zemlja raju. Premijera 15. septembra na Prvi.
9: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
1: Subotom od 15 sati.
10: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
0: It's showtime.

0: Dugo očekivani film Kengu se vraća kući stigao je u bioskope širom regiona. Ova priča o poznatom golmanu nije nastavak kultnog filma, već nova, samostalna, koja kengura vraća u novu životnu situaciju. Ovoga puta lik kengura tumači Andrija Kuzmanović, a zapažene uloge ostvarile su Jelisaveta Orašanin, Vesna Čipčić, Nataša Ninković, Oliver Conić, Ivana Dudić, Zoran Vukajlović, Vladimir Kovačević, uz specijalne goste iznenađenja. Režiju i scenarijo potpisuje Miroslav Momčilović. Poznati golman nakon prekida karijere u Engleskoj vraća se u Srbiju, a sve to prati jedna TV kuća koja snima dokumentarac o njemu. Sa njim dolazi i tamnoputa vjerenica Elektra, koju tumači Chiama Atuanga, glumica afričkog porijekla koja živi u Londonu. U želji da pomogne bivšem klubu, prijateljima, rodnom kraju, kengurov povratak, planovi i pokušaji da stvari pokrene u željenom smjeru ubrzo poprimaju razmjere koje je teško kontrolisati. Ovo nije nastavak filma, to je film u drugom ruhu, novo vrijeme, socijalna kritika društva. Kengu se vraća kući u velikom stilu, pun planova, patriotskog žara. Finansijski dobro stoji, ali ima gomilu drugih problema. Želim da pomogne klubu u kome je ponikao, svojim prijateljima, ali duboko tone. Srbija koju je napustio na početku svoje igračke karijere više nije ista u koju se vraća. Niti je on isti mladić koji je krenuo u blistavi svijet fudbala. Slava, novac, noćni život ostavili su veliki trag. Ovaj film donosi satirični pogled na savremeno društvo, naše mentalitete, ambicije i apsurde, pojasnio je tumač glavne uloge Andrija Kuzmanović. Svečana premijera filma bila je 23. septembra u Sava centru, a nakon Beograda film je krenuo put kinodvorana širom bivše Jugoslavije.
1: Zbogom Londonu, potrošeni kondomu.
2: Naš brat Kele, u Kele je bilo!
3: A to je ekipa iz Londona, radi dokumentarac u meni.
2: A ti? Vidi ovo, bre.
4: Ništa, cigla, samo blok.
5: Zoka moj, kad je bio mali još.
6: Smokić, nano, mikro.
7: Ja sam dobar za UBC, a za ove naše ljabane nisam. Ljubi tata.
8: I evo ga! Nestašni sin evropskog fudbala! Najveći sin Novog Beograda, našeg bloka, našeg kluba! Imate grizati kao pitbullovi!
9: Imao je elektronike, jao.
10: Lađija. Pariza.
11: To je stil, to je, kako kažu, stil je ređen inteligencija.
12: Ejo, avala! Kulebni zakinje! Ej, tamo! Crkva! Svetog hrama!
13: Da vam ne pričam kakav je svinjac napravio u toaletu. Dečko, dečko, nauči se lepom ponašanju pa uđi u avion. Misli da je neka poznata ličnost, da je neki poznati fudbaler.
14: Bože, ne sačuvaj.
15: Vikendom bez dnevnog reda. Vikendom bez dnevnog reda.
0: Deveti internacionalni art festival zasjaće palaci i ove godine je okupio likovne umjetnike različitih poetika i senzibiliteta, dajući njihovim radovima priliku da izađu iz galerija i da se sretnu sa publikom na jedan drugačiji način. Publici su se u subotu 19. septembra kroz petominutne audiovizualne prezentacije predstavilo 18 umjetnika iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske, Njemačke, Albanije, Italije i Francuske. Nakon prezentacije likovnih dijela na Trgu od oružja, muzika je preuzela scenu uz koncert ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića. Ansambl Virtuozi je od osnivanja 2023. godine privukao veliku pažnju javnosti kvalitetom i brojnim nastupima širom Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Snimali su disk za njemačkog producenta, nastupali su i sa svjetskim zvijezdama kao što su violinista Nigel Kennedy, bariton Brin Terfel i dirigent Charles Dutoit, kao i na prestižnim festivalima poput čuvenog Ljubljanskog zimskog festivala i Bemusa. Sa virtuozima i maestrom Suđićem nastupali su i sjajni solisti tenor Siniša Radin, frulašica Neda Nikolić, Zeina i Kiara, kao i solista na harmonici Dejan Jovanović. Poslušajte dio atmosfere u prilogu koji je pripremila Nataša Janović. Koncert je najavila voditeljka programa Tamara Vuković, glavna urednica Radio Kotora.
10: Večeras nas u ovom predivnom ambijentu očekuje još jedan posebni muzički doživljaj. Pred nama je nastup festivalskog ansambla Virtuozi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem. Program pod nazivom Ljetni muzički vatromet donijeće obilje divne muzike i za najprobirljivije uho.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Deveti internacionalni art festival Zasjaće palaci i ove godine je okupio likovne umjetnike različitih poetika i senzibiliteta, dajući njihovim radovima priliku da izađu iz galerija i da se sretnu sa publikom na jedan drugačiji način. Publici su se u subotu 19. septembra kroz petominutne audiovizualne prezentacije predstavilo 18 umjetnika iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske, Njemačke, Albanije, Italije i Francuske. Nakon prezentacije likovnih dijela na Trgu od oružja, muzika je preuzela scenu uz koncert ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića. Ansambl Virtuozi je od osnivanja 2023. godine privukao veliku pažnju javnosti kvalitetom i brojnim nastupima širom Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Snimali su disk za njemačkog producenta, nastupali su i sa svjetskim zvijezdama kao što su violinista Nigel Kennedy, bariton Brin Terfel i dirigent Charles Dutoit, kao i na prestižnim festivalima poput čuvenog Ljubljanskog zimskog festivala i Bemusa. Sa virtuozima i maestrom Suđićem nastupali su i sjajni solisti tenor Siniša Radin, frulašica Neda Nikolić, Zeina i Kiara, kao i solista na harmonici Dejan Jovanović. Poslušajte dio atmosfere u prilogu koji je pripremila Nataša Janović. Koncert je najavila voditeljka programa Tamara Vuković, glavna urednica Radio Kotora.
2: Večeras nas u ovom predivnom ambijentu očekuje još jedan posebni muzički doživljaj. Pred nama je nastup festivalskog ansambla Virtuozi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem. Program pod nazivom Ljetni muzički vatromet donijet će obilje divne muzike i za najprobirljivije uho.

da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove, zvoni s Bogom, riječi kazne Božije.

0: vikendom bez dnevnog reda. Infobok Radio Kotora.
1: Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje su Muzej Kotor dobili za projekat Pacijenca. Svečano je juče uručeno u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Program je vodila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, a na svečanosti su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktorka Muzeja Kotor doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, generalna sekretarka Europa Nostra Sneška Kvatflik-Mihajlović, ambasador Europske unije u Crnoj Gori magistar Johan Sattler i ministarka kulture i medija Crne Gore doktorka Tamara Vujović. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima pročitala je Mršić. Nakon obraćanja uslijedio je svečani čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra, dok se na kraju programa prisutnima zahvalila i profesorica Nada Radović. Tradicionalna Stolivska lignjada 2026. ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje bit će održana danas u Stolivu. Okupljanje učesnika predviđeno je na Stolivskom ulu u 15 časova, dok je povratak planiran za 20 časova. Takmičari će se nadmetati u lovu na lignje, a nakon proglašenja pobjednika bit će organizovana i degustacija ulova. Manifestacija koja spaja sportski ribolov, druženje i lokalnu gastronomsku tradiciju organizuje mjesna zajednica Stoliv u saradnji sa sportskim ribolovnim klubom Grand Prix Kotor. Kotor će biti mjesto susreta ljubitelja klapske pjesme i mediteranskog zvuka. Na pijaci Svetog Tripuna danas sa početkom u 20 sati bit će održano muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris. Publiku očekuje veče ispunjeno prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Na koncertu će nastupiti Klape Maris, Bisernice Boke, Gašler i gradski hor Nikola Đurković, dok će posebni gosti večeri biti Klapa Partence iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana utorak 29. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Sport. Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge Crnogorske lige danas dočekuju Rudar. Utakmica u Radanovićima počinje u 15 sati. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac je sinoć u Kotoru izgubio od Novog Beograda 15-12. Kotorani s jutra o 20 sati dočekuju Partizan. Prva zvanična rukometna utakmica u Kotoru nakon više od 20 godina bit će odigrana danas u sali gimnazije i pomorske škole u Dobroti između ženskih ekipa Kotora i Budućnosti 2. Početak je u 17 sati, a ulaz je slobodan. U drugom kolu prve futsal lige Kataro danas gostuje ekipi Titograda. Početak duela u dvorani Verde je u 19 sati i 30 minuta. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu. Telefon za informacije 069-882-215. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima. Telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti. Telefon 069-047-329 i 069-245-605. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo. Telefon 063-261-776. Firmi Iveco Bankov DOO, servisni centar iz Radanovića, potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta. Administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu, kontakt telefon 069-886-588, 069-985-585. Firmi Iveco Bankov DOO, servisni centar iz Radanovića, potrebno osoblje za više radnih mjesta. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu Hotel Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. Potrebno osoblje za poziciju konobara ili konobarice u restoranu Hotela Monte Cristo 069-713-358.

0: Klinika Budva.
1: Bekoslavi, 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
5: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
2: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Najbolje je da vlada postane nevladina organizacija. Utvrđivanje roka za naš ulazak u Europsku uniju doprinosi daljoj razradi teorije relativiteta. Onaj što je živio od danas do sutra, umro je juče. Cijeli svijet je jedno globalno selo, Potemkinovo. Svakome se može desiti da slaže, ali to automatski ne znači da ima političke ambicije. Podzemlje ne zavisi od dubine, čak je daleko uspješnije kada je na nivou države. U komunizmu sam jahao bicikl, sada idem pješice kao gospodin čovjek. Postoje dvije vrste političara, oni koji lažu kulturno i ljubazno i oni koji lažu brutalno i bezobzirno. Posljednji koji je Rusima rekao ne, više nema svoju ulicu. Da nije štrajkova glađu, penzioneri bi bili bijele vrane. Broj nepismenih građana opasno se približio broju kolumnista. Nas ne brine što smo posljednji na startu. Mi onako nemamo cilj.

0: Zrnca mudrosti.
1: Živim u hraniteljskoj porodici, kod oca i majke. Narod mora da bude uz vođu da bi mu sve koze bile na broju. Još nije utvrđeno koliko analitičara dolazi po glavi političara. Čim je zaradio za mito, dobio je prvu platu. Naši zakoni su jasni, ali ih zamagljuje praksa. Nečasnim ljudima je lako, ne moraju da vraćaju dug časti. Ne smjenjujte ovu vladu, zatvori su nam i onako prepuni. Živim kao grof, potkradaju me baštovani, šoferi, konjušari. Demokratija nema alternativu, ostalo su bajke. Tjedoh ući u jednu veliku stranku, bila je to moja žuta minuta.

0: Zrnca mudrosti.
1: Nema boljih od nas. Koga nema, bez njega se može. Ulična vrijednost zaplenjenog kokaina je 100 miliona eura, ali vlast neće dozvoliti da ulica diktira cijenu. Mole se očevici da se u interesu istrage ne izjašnjavaju. U vozu za Europsku uniju nema kola za spavanje. Naše greške se ponavljaju, ali su sve kvalitetnije. Što fali našoj stvarnosti? Ima sve odlike dobrog krimića. Političari prave probleme takvom brzinom da satiričari ne stignu da ih zabilježe. Ne može nam niko ništa, mi smo članovi vlade. Mladi vole svoju domovinu i rado je se sjećaju.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

25, zaraz 3, 99, zaraz 0 MHz, FM stereo. Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Bekoslavi, 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Uvažene slušateljki i uvaženi slušaoci, na programu je Info pregled. Ove subote sa vama je Mihaela Moškov. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor je od početka godine izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od nešto manje od 150.000 eura, saopštio je u magazinu Grad Radio Kotora načelnik ove gradske službe Miro Anđelić. Kako je kazao u razgovoru sa Sanjom Čavor, najveći broj utvrđenih prekršaja zabilježen je u oblasti turizma i ugostiteljstva.
1: Koliko je ukupno novčanih kazni izrečeno pravnim, koliko fizičkim licima tokom ljeta, o kom ukupnom novčanom iznosu je riječ i u kojoj oblasti je zabilježeno najviše prekršaja?
2: Pa mi smo od nove godine u službi za inspekcijske poslove imali podnešeno 1550 inicijativa za vršenje inspekcijskih nadzora. Inspektori su izdali nešto manje od 150.000 novčanih kazni. 25% tih kazni se odnosi na pravna lica, 10% su preduzetnici, dok ostatak se odnosi na fizička lica koja su kršila propise iz različitih oblasti. U najvećem dijelu kršani su propisi iz oblasti Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, zatim Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i prekršaj po osnovu odluke o komunalnom redu opštine Kotor.
1: Koliki je procenat kazni naplaćen dobrovoljno, dakle na licu mjesta, koliko je predmeta moralo da ode na prinudnu naplatu ili pred nadležne sudove?
2: Pa u odnosu na prethodnu godinu i ove godine imamo određeni broj prekršajnih predmeta koji se vode pred sudom za prekršaje. Određeni broj prekršajnih naloga je samo inicijativno uplaćen od strane lica koja su prekršajno sankcionisana i to su uglavnom prekršajni nalozi koji su izrečeni fizičkim licima ili preduzetnicima. Dok neki dio prekršajnih naloga koji su postali izvršni ili koji će postati izvršni, a za koje nije pokrenuta procedura sudskog odlučivanja, bit će predmet postupka prinudne naplate koji se naknadno realizuje u odnosu na izvršne prekršajne naloge.
1: Recite nam u kojim sferama i oblastima su primijećeni možda najveći pomaci i vidljiv napredak u suzbijanju nepravilnosti?
2: Pa ako gledamo u odnosu na prethodni period, vidljiv napredak u odnosu na prethodne godine primijećen je u sprovođenju kontrola u zoni morskog dobra.
1: Šta to konkretno znači?
2: Prije svega to se odnosi na postavljanje takozvanih pokretnih privremenih objekata, plažnog mobilijara i drugih pokretnih stvari na javnim površinama. U odnosu na prethodne godine i ove godine je sprovođena akcija Ponta gdje su inspektori određeni broj ležaljki zaplijenili, prekršajno kaznili odgovorna lica, ali to je u znatno manjoj mjeri u odnosu na prethodne godine. Nakon što su sprovedene represivne mjere i radnje u pogledu kažnjavanja trgovinskih lanaca, primijećeno je da je i ovaj vid nepravilnosti u pogledu održavanja čistoće ispred objekata na znatno boljem nivou u odnosu na prethodni period.
0: Svečani prijem za 142 brucoša na Pomorskom fakultetu Kotoru priličen je u ponedeljak u amfiteatru ove ustanove. Novu generaciju studenata pozdravili su predstavnici uprave fakulteta i studentske organizacije uz poruke dobrodošlici i želje za uspješan početak akademskog života. Detalje poslušajte u nastavku. Studente prve godine najprije pozdravila prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent doktor Zorica Đurović.
3: Dobrodošli na Pomorski fakultet Kotor i srećan vam početak. Danas je za vas početak jednog važnog i interesantnog perioda života. Iako smo kolege i ja dočekali dosta generacije i generacije studenata, naročito neki od nas, vjerujte da je za nas uvijek početak svake akademske godine jedan poseban izazov. Ne samo što vidimo toliko onih lica, već vi sa sobom nosite i duh jednog novog vremena, nosite neke nove ideje, neke nove navike, nova znanja, nove vještine i nova očekivanja. Zato je za sve nas ovo jedan veliki novi početak.
0: Nakon nje brucošima se video porukom obratila dekanica Pomorskog fakulteta Kotor, profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je zbog poslovnog puta u Bostonu bila opravdano odsutna sa svečanog prijema.
4: Naše vremeni brucošima, želim da se osjećaju u našem fakultetu kao da se budu u svojoj drugoj kući, da budu slobodni, da budu želi znanja koje će ovdje dobiti i da svi zajedno učestvujemo u njihovom rastu, u njihovom
0: Dobrodošlicu i srećan početak studiranja poželio je i novoizabrani student, povjerenik Filip Knežević.
5: Zadovoljstvo mi je što ovom prilikom mogu da pozdravim naše nove brucoše, mi želim sve su studijenstvu novu godinu. Danas počinje jedna nova poglavlja za sve vas. Ovo nije samo početak fakulteta, ovo je početak nekih novih poznastava i druženja. Što se tiče studentske organizacije, ona vam stoji na raspolaganju tokom cijelog vašeg studiranja. Vi tokom studija nećete samo polagati ispite i sticati znanje, već ćete upoznati se nove ljude. Ja vam želim uspjeti novu godinu, uspjeti novu dobrodošlicu. I da vam kažem da se ne brinete, bit će ovakvih ispita, bit će teških ispita, da bude tuponi kad bude najteže, kad bude najviše trebalo da se uči. Sreća.
0: Nakon svečanog dijela, administrativne upute i sve potrebne informacije za početak studiranja brucošima je dao prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić. A svečani prijem brucoša i na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore održan je u amfiteatru ove ustanove, čime je zvanično počela nova studijska 2026-2027 godina. Kako je ranije saopšteno za Radio Kotor, ove studijske godine upisano je ukupno 88 novih studenata, zabilježila Biljana Marković.
1: Uz dobrodošlicu brucoše je najprije pozdravila dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, profesor dr. Đurđica Perović. Ona je naglasila da studiranje turizma u Kotoru predstavlja poseban kuriozitet, zato što studenti imaju priliku da teorijsko i praktično obrazovanje stiču u UNESCO-ovom gradu, koji ima izuzetne prirodne i antropogene resurse i nalazi se u jednom od najljepših zaliva svijeta.
6: Taj ste zaštite čini jedan resurs posebno važnim. Također, Kotor je i luka kruzing turizma, luka ticanja kruzing turizma, tako da ćete imati prilike da taj turizam živite i u svakodnevnom životu, s obzirom na činjenicu da stotine hiljada turista dolazi u Kotor, tako da se u ovom gradu, na ovoj lokaciji odavno uči i odavno se već edukuju kadrovi, tako da vjerujem da smo dobili još jednu generaciju uspješnih budućih stručnjaka koji će kreirati neku novu uspješnu turističku politiku Crne Gore.
1: Govoreći o praktičnoj nastavi, Perović je istakla da ona podrazumijeva koordinaciju sa svim najznačajnijim kompanijama u oblasti turizma u Crnoj Gori.
6: U svakom slučaju imate mogućnost da pored znanja i kompetencija koje stičete na fakultetu, stičete i nešto što se zovu vještine tokom trajanja praktične nastave. Ja vam želim još jednom dobrodošli, smatrajte ovo svojom kućom i vjerujem da ćemo zajedničkim radom stići do pravih rezultata. Dobrodošli i srećni.
1: Uz dobrodošlicu studentkinja povjerenica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Marija Krejović brucošima je poručila da se tokom studiranja mogu obratiti za pomoć, savjet i informaciju, a na raspolaganju im je i studentski parlament Univerziteta Crne Gore.
7: Studentski život nije samo ono što se dešava u ovim prostorijama. On se gradi upravo kroz naše zajedništvo i spremnost da jednim drugima budemo podrška.
1: Obratio se i prodekan za nastavu profesor Ilija Moric, koji je naglasio da je ova 28. generacija studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.
8: To je veliki broj studenata koji su prošli kroz ove klupe i koji sad sjede na nekim drugim mjestima, ali i tekako važnim, tako ćete i vi kroz koju godinu nakon završetka vašeg studija da nosite ovaj posao i turizam Crne Gore.
1: Kako je podsjetio, prema Međunarodnoj konvenciji 27. septembra obilježava se Svjetski dan turizma, a tema tog praznika je vještačka inteligencija, digitalna agenda i sve što je aktualno za tu temu.
8: Mi smo sad u toj eri vještačke inteligencije i potpune digitalizacije, što će biti jedan veliki izazov, to govorim zato što ćete vi biti vjerovatno među tim prvim generacijama koje ćete se susresti sa izazovom, da ne kažem problemom, kompletne digitalizacije i imat ćete dosta posla. Naravno i mi smo tu koji dolazimo iz nekog možda manje digitalnog doba.
1: Moric je podvukao da turizam očekuju značajne promjene i izazovi koje je važno već sada spoznati. Svečanom prijemu Brucoša prisustvovali su i rukovodilac studijskog programa Turizam i hotelijerstvo, docent dr. Duško Vujačić i magistrica Saška Drakulović.
0: Povodom svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom Stari Grabovac Risen organizovala je 21. septembra humanitarnu aukciju radova korisnika i korisnica odjeljena za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Opširnije Tamara Vuković.
9: Na aukciji koja je održana u dvorištu sale za demenciju prikupljeno je 1555 eura, a cjelokupan iznos bit će uplaćen fondaciji Budi human. Aukciju je vodila novinarka Dušica Vugdelić, a posjetioci su imali priliku da licitiraju za predmete od gline i slike nastale u okviru radno-okupacione terapije sa korisnicima i korisnicama. Psihološkinja Biljana Cimbaljević zahvalila se svima na učešću i podršci.
10: Jasno vam je da mi večeras nismo htjeli da pokažemo ove radove i da ih prodamo. To zaista nije naš cilj. Voljeli bih u stvari da večeras odavde odete sa promijenjenim pogledom kada se govori o demenciji, odnosno osobama sa demencijom. To jest da zaista pogledate šta je iza simptoma, šta je iza dijagnoze. A iza dijagnoze je zaista čovjek. Čovjek sa svojim potrebama, sa svojim željama, sa svojim pravom na dostojanstvo, na prava, na povezivanje i nekako ovi radovi koje mi radimo zajedno sa njima, dakle naši radno-okupacioni terapeuti i moje kolege stručni radnici, mogu da predstavljaju most između osobe sa demencijom i zajednice. Hvala vam što ste bili večeras dio ovog događaja.
9: Na kraju programa svi koji su izlicitirali neki od radova dobili su zadatak da ostave poruku i okače je na drvo zahvalnosti, čime je simbolično zaokružena humanitarna akcija. Javna ustanova Dom Starih Grabovac Risan već godinama različitim sadržajima obilježava Svjetski dan Alzheimerove bolesti, ukazujući na značaj razumijevanja i podrške osobama sa demencijom. Ovakvim aktivnostima nastoje da doprinesu njihovoj većoj uključenosti u zajednicu, ali i da podsjete da dijagnoza ne određuje čovjeka, njegove sposobnosti i potrebe i pravo na dostojanstven život.
0: Uoči obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu, na svečanosti u Skupštini Crne Gore u petak 18. septembra dodijeljene su zelene zastave, bronzane medalje i specijalna priznanje u okviru međunarodnog programa Ekoškole. Saša Karajović.
11: 7 ustanova steklo je međunarodni status ekoškole, a njih 14 je dobilo bronzanu medalju za 6 i više godina kontinuiranog rada. Specijalna priznanja Fondacije za ekološku edukaciju pripala su nastavnicima i nastavnicama čije su pripreme za nastavu prepoznate na međunarodnom konkursu. Priznanja su uručili Dejan Đurović, predsjednik Skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, i Raba Hođić, direktorica Zavoda za školstvo. Bronzanu medalju ove godine dobila je i osnovna škola Veljko Drobnjaković iz Risna. Svoje utiske za radio Kotor prenosi nam nastavnica Maja Vidović.
12: Zaista smo prezadovoljni i pri tome jako zadovoljni što su prepoznali naš rad, što smo uspjeli djecu da na jedan način uvedimo u ekološku priču, da uspijemo da razvijemo ekološku svijest, pa po tome danas se osjećam jako ponosno jer je naša škola napokon dobila priznanje koje zaslužuje.
11: Nastavnica Sandra Radović nam je poručila šta je bilo najlakše, a šta najteže u protekli 6 godina.
13: Kao najlakše je rad sa učenicima, zato što su oni veoma ekološki osvećeni i znaju šta rade i prepoznaju rad u ekologiji i taj svoj rad žele da prenesu na lokalnu zajednicu, na svoje roditelje, svoje staratelje, drugare, trude se svakim danom da to svoje ekološko znanje prenesu dalje i na mlađe generacije. A šta je najteže? Najteže je ipak ispraviti stare navike, baš stari ih
14: ljudi iz lokalne zajednice i mnogo se trudimo da organizujemo te neka predavanja i seminare kao ekoškola, da ih osvijestimo, da ipak sarađuju sa našom ekoškolom, jer smo mi centar ekologije u malom mjestu Risa.
15: Majo, šta je predviđeno za naredni period? Šta vam je nekako prvo na redu?
12: Sad upravo nakon ove nagrade mi imamo ove godine predviđena dva projekta sa nevladinim organizacijama Eko Centar Delfin, a isto tako, pošto se naša škola renovira, u projektu nam je da završimo školsko dvorište, jer za taj projekat smo i aplicirali i dobili smo ovaj sredstvo.
11: Program Eko škole u Crnoj Gori sprovodi se od 2016. godine i najveći je globalni program za održive škole u preko 100 zemalja. On počinje u učionici, ali rezultati se prenose na cijelu ustanovu, porodice i lokalnu zajednicu. Tonski zapis ove svečanosti imat ćete priliku da čujete u prvom redovnom izdanju Eko kutka, koje će biti emitovano nakon dvije ljetnje retrospektive 7. oktobra u dobro poznatom terminu, srijedom od 17.15.
0: Kotor će biti mjesto susreta ljubitelja klapske pjesme i mediteranskog zvuka. Na pijaci od Svetog Tripuna večera sa početkom u 20 sati bit će održano muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris. Knjiga Banka autora Dina Murića, koja kroz priču o jednom zatvorenom sistemu govori o čovjeku, njegovoj slobodi, identitetu i granicama koje mu nameće društvo, predstavljena je nedavno u presali Kulturnog centra Nikola Đurković. Opširnije će Biljana Marković.
16: Pozdravnu riječ u ime organizatora uputila je Aleksandra Tomović.
17: Dino, hvala ti što pišeš fantastiku, hvala ti što pišeš nešto što je blisko mladim ljudima i vjerujem da tvoja čitalačka publika se raduje ovo novele kao što je bio slučaj sa tvojim romanom.
16: Novela inače počinje sasvim obično, prvim radnim danom mladog pravnika ZM. Međutim, čim zakorači u banku, svakodnevna logika počinje da se povlači pred pravilima jednog zatvorenog i apsurdnog svijeta. Urednica izdavačke kuće Ouroboros Natalija Đaletić navela je i da ZM pokušava da sazna gdje je njegovo radno mjesto i šta treba da radi, ali umjesto odgovora nailazi na nove hodnike, kancelarije, formulare i procedure. Kreće se, a nikuda ne stiže. Ljudi su ljubazni, ali njihovi osmjesi više uznemiravaju nego što ohrabruju. Svi znaju pravila, iako niko ne umije ili ne smije da ih objasni.
18: I upravo tu počinje prava snaga ove knjige. Dino Murić apsurd ne uvodi naglo, već ga pažljivo gradi od poznatih situacija, razgovora za posao, ljudskih resursa, poslovne hijerarhije, pravilnika i korporativnog jezika. Svaki naredni događaj samo malo pomjera granicu mogućeg. Najprije se nasmijemo, zatim osjetimo nelagodu, onda shvatimo da je u tom svijetu sve postalo nenormalno osim poslušnosti. Banka nije mjesto radnje. Ona je zatvoren sistem sa sopstvenim zakonima. Njeni spratovi, liftovi, hodnici pretvorio se u labirint dok vrijeme gubi uobičajeni smisao. Satovi ne pokazuju isto, a prvi radni dan djeluje kao da nema kraja. Sistem tako ne prisvaja samo čovjekov rad, već njegovo vrijeme, identitet i pravo da postavlja pitanja.
16: O knjizi je sa autorom razgovarala novinarka Tamara Karabasil, koja je moderirala promociju. Po riječima Murića, najdraži likovi u noveli su mu pomoćnici, zato što su oni, kako kaže, predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima.
19: Zato što su oni predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima, obavljaju njihov posao ako treba, isplaćuju im čak i platu ukoliko zaposleni nemaju, masiraju im stopala i tako dalje. Oni vrlo specifično sjede tako što su pribijeni uz zid i grle svoja koljena kad ništa ne rade. Ali njihova možda najveća suština leži u toj sceni kad mi vidimo da su oni vrlo razumni, zato što u trenutku kad kaže direktor zovite popove, mi vidimo taj moment rezona gdje kaže dobro, ali zar ne bi bilo logičnije da, zar ne bi bilo pravilnije prvo da utvrdimo koje je vjeroispovijest. Znači mi vidimo da oni ipak imaju dobar rezon i iz tog razloga su da kažem i omogućeno im je da rade ponekad umjesto zaposlenih, ali vrlo jedna degradirajuća da kažem kategorija koju mi nemamo zvanično na takav način u poslu, jer bi to bilo i protivno nekim propisima, ali imamo u duhovnom smislu jako puno pomoćnika, ljudi koji su, recimo pomoćnici bi bili svi ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje, mobbing na poslu.
16: Podsjetimo, organizator promocije bio je Kulturni centar Nikola Đurković Kotor.
0: Internacionalni art festival Zasjeće palaci, deveti po redu proteklog vikenda, je na Trgu od oružja u Kotoru okupio likovne umjetnike različitih poetika i senzibiliteta, dajući njihovim radovima priliku da izađu iz galerija i susretnu se s publikom na jedan drugačiji način. O festivalu u razgovoru sa Natašom Janović govori Tatjana Kriještorac, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.
20: Gradska galerija je tvorac ovog festivala. Počeo je 2017. sa jednom godinom pauze 2020. Evo sada deveti put se održava. Broj što se ove godine prebacio za septembar. Nešto je malo manja vrućina, publike kao što vidite ima sasvim dovoljno. Festival je i ove godine dobar. Mislim da je izbor radova odličan. Meni je dalje malo žao što traje samo jednu noć, ali prosto je to tako ispalo kako je ispalo. Od 21. godine smo uspjeli prosto da osvjetlimo cijeli gradski trg i obojimo umjetničkim radovima i to je pravi izbor. Naravno, tehnički se to može obogatiti i ja se nadam da će sljedeće godine biti još bolje izdanje.
21: Zasjeće palaci tako već deveti put pomjera granicu između galerije i javnog prostora.
20: Galerija u prostoru u kome funkcioniše od 2005. funkcioniše, radi, ali to nije adekvatan prostor. Znate i sami, vjerovatno se sjećate dok je galerija bila na glavnom gradskom trgu, uveče je prosto bilo nemoguće zatvoriti galeriju od velikog broja posjetilaca. U prostoru u kome se sad galerija nalazi nikad nismo imali taj problem jer je prosto nekako zaturena i ona je zvanično na glavnom gradskom trgu, ali nije uočljiva na dovoljan način. Da se nije galerija našla na tom mjestu, tako zaturena, ovog festivala ne bi bilo. Jer mi je prosto želja bila da iznesemo umjetnost vani i da natjeramo publiku da je vidi. Galerija je mjesto gdje ljudi dođu da dožive neku emociju, da uživaju u ljepoti i kad im to već teže ide, evo ovo je način.
21: Za umjetnika ovakav način predstavljanja znači i drugačiji susret sa publikom. Nema galerijske tišine, unapred definisanog prostora, ni klasične podjele između izloženog rada i posmatrača. Radovi se pojavljuju pred publikom u ambijentu koji je već dio svakodnevnog života grada.
20: Jedna slikarka iz Turske koja živi u Palermu, Melte Muldes, je drugi put kad je učestvovala došla ovdje oduševljena jer je u međuvremenu još otkrila da ima crnogorske korijene. Tako da je nakon toga i izlagala u gradskoj galeriji. To je prosto način da i galerija ostvari međunarodne kontakte, što je jako važno.
22: Umjetnost mora da bude živa.
20: Naravno i mora da komunicira. Tu nema porijekla, nema granice, nema geografskog porijekla.
21: A kada se i posljednje projekcije ugase, ostaju utisci i slike. Internacionalni art festival Zasjeće palaci pokazuje da umjetnost ne mora uvijek imati isti okvir da bi pronašla put do publike.
0: Nakon prezentacije likovnih dijela, muzika je preuzela scenu. Uz koncert Ljetnji, muzički vatromet i nastup ansambla Virtuozi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem, organizaciji opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, kulturnog centra Nikola Đurković i Cable Car, svečani program zaokružuje ljetnji dio turističke sezone. Međutim, kako su najavili iz lokalne turističke organizacije Kotor, i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje. Nakon prilike da publika uživa u prezentaciji likovnih dijela 18 umjetnika iz 8 zemalja, proteklog vikenda na Trgu od oružja muzika je preuzela scenu uz koncert ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića. Poslušajte dio atmosfere u prilogu koji je pripremila Nataša Janović. Koncert je najavila voditeljka programa Tamara Vuković, glavna urednica Radio Kotora.
2: Večeras nas u ovom predivnom ambijentu očekuje još jedan posebni muzički doživljaj. Pred nama je nastup festivalskog ansambla Virtuozi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem. Program pod nazivom Ljetni muzički vatromet donijet će obilje divne muzike i za najprobirljivije uho.

0: U organizaciji opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, kulturnog centra Nikola Đurković i Cable Car, program zaokružio ljetni dio turističke sezone. Međutim, Kotor i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje.
1: Slijede minuti za sport. Fudbaleri Bokelja pobijedili su u devetom kolu prve lige ekipu Mladosti i sada se nalaze na trećem mjestu prvenstvene tabele. Evo kako je meč na stadionu pod Vrmcem ocijenio trener Kotorana Nenad Brnović.
2: Prvi 10 minuta jako loše. Jako loše i nekako smušeno, nesigurno. Protivnik je odmah došao do bolje posjeda, hvatao mnogo bolje te druge lopte, ubacivo mnogo lopti u naše 16-terac i nekako gledali smo samo da to prevaziđemo. Nekako, rekao bi, posle tog 10. minuta smo došli neđe do daha i krenuli da igramo i mislim ovo što ste rekli, do poluvremena možda najbolja naša utakmica sa puno dobrih situacija, puno dobrih tranzicija, golova, sve ono što smo neđe očekivali i znali smo kako će u kojem pravcu bi trebala ova utakmica da ide. Mislim da su igrači sjajno odgovorili lišovih 10 minuta, ali jedna sjajna pobjeda za nas, 3-0, moglo je da bude znatno ubedljivije, pogotovo početkom drugog poluvremena kad smo imali 2-3 čiste situacije da ode na 4 ili 5 golova, ali posle smo se malo i umorili i možda malo i opustili, dozvolili protivniku da nas stvori nekoliko situacija, sigurno ovaj rezultat je mogao da bude na kraju i drugačiji, ali kad se sve sagleda, jedna dobra, zrela naša partija, jedna sigurna pobjeda od 10. minuta do kraja i neđe opet vratili smo se onamo gdje nam pripada, u stoli gdje smo cijelo vrijeme bili, jedna ekipa koja hoće da igra, da se nadigrava.
1: Sada je reprezentativna pauza, prvenstvo se nastavlja 10. oktobra, kada će Bokelj dočekati Petrovac. Rekordan broj djece učesnika obilježio je jubilarni 15. bokeški triatlon u Perastu. Sportski ribolovci iz Kotora udružili su snage i osvojili drugo mjesto na kupu Malog Zvornika. O triatlonu i sportskom ribolovu detaljnije Dragan Sklender.
3: Uspješno je okončan jubilarni 15. bokeški triatlon u Perastu, koji su završili ukupno 61 individualac i 16 štafeta. Ove godine distanca je bila sprint triatlon 750 metara plivanja, 20 km vožnje bicikla i 5 km trčanja, a trka je ujedno bila i državno prvenstvo u sprint triatlonu. Rezultati apsolutno muškarci, prvi Dušan Milošević, drugi Luka Čupić, treći Jovan Kovačević, apsolutno žene, prva Natalija Muravčikova, druga Jana Mitrović, treća Sandra Brkić,

0: 44 dječaka i djevojčica. Saradnja sportskih klubova AMA iz Kostajnice i Grand Prix Kotor daje rezultate. Mješovita ekipa klubova iz našeg grada je vicešampion Kupa Malog Zvornika u disciplini ulov ribe udicom na plovak. Kotorani su ukupno zauzeli drugo mjesto od 8 inostranih ekipa. Srebrne je predvodio kapiten Nena Tasića, u sastavu su još bili Milan Bubonja, Vladimir Vukasović i Edo Senadović, koji je ostvario podvig jer je u izuzetno teškim uslovima bio najbolji u pojedinačnom plasmanu ino ekipa, dok je u ukupnom plasmanu u svom sektoru zauzeo drugo mjesto.
1: Vrijeme s jutra. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama i duž riječkih tokova mjestimično magla i povećana niska oblačnost. Tokom dana duži sunčani intervali, vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan s sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 4 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 27 stepeni. Kroz ovaj info pregled su vas vodili u tonskoj režiji Božidar Nikolić, a u studiju Mihela Moškov. Hvala na pažnji.

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Back to the Dewdrop.